اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کر ڈالوں, بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالی نے فرمایا اچھا تو جا, ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے, ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا, مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس, اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں, مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے.

پھر خیال کرو اس دن کا جبکہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے اس وقت جن لوگوں کو ان کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو یہ تمہارے لیے نفل ہے بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل تو مٹنے ہی والا ہے

ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے, اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے, اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں, کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے, مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے, پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے. تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے, حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں, چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے, اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے, یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے, یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے, یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آئے, یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے, یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار, کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟

لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے، واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔

ہم نے موسیٰ کو نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے ہاں آئے تو پھر

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے اس زمانے میں اچھا دوست ملنا بہت بڑی نعمت ہے. دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دنیا داری نہیں ہوتی. اس دنیا میں آپ کو بہت سے دوست مل جائیں گے، مگر قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی ہے. لاکھوں لوگوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا دوست بنانا چاہیے جو آپ کا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں آپ کے مخالف ہوں. دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی. دوستی چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر قائم کی جاتی، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی. یاد رکھیے، اچھا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت تھامتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سچا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب آپ کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو. اصل میں دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی مانند ہے. سختی سے پکڑیں گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑیں گے تو اڑ جائے گا، اور اگر محبت سے پکڑیں گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا۔

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

0: لوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

0: بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: دیں،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما۔

0: خون نہیں پمپ کرتا یعنی صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کام ہے جو بلڈ کو پمپ کرنا یہ احساسات بھی سنبھالتا ہے اسے مضبوط رکھنے کے لیے محبت پرسکون نیند اور صحت مند عادتیں ضروری ہیں تو دل کے لیے وقت نکالیے کیونکہ یہی وقت ہے اور جو آپ کو زندگی دیتا ہے ہیلتھ فار آل
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی ہیلتھ فار آل ایف ایم 107 دل سے دیسی
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی

0: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ گزشتہ حلقے میں ہم نے قرآنی قطب نما یا قرآنی کمپاس کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ وہ کس طرح ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے دیکھیں، کس پر اپنا وقت صرف کریں، کس کے ساتھ مل کر کام کریں، اور دوسروں کی کمزوریوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہو۔ دنیا میں بہت سے لوگ مسلمان نہ ہونے کے باوجود کسی خاص مسئلے میں عدل، انسانیت اور مظلوم کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی معاملے میں انصاف کا ساتھ دے رہا ہے تو ایک مسلمان اس مخصوص عادلانہ موقف میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن اگر وہی شخص کسی دوسرے معاملے میں ظلم، زیادتی یا باطل کا ساتھ دے تو وہاں اس کی مخالفت بھی کی جائے گی۔ یہ تضاد نہیں بلکہ اصول پسندی ہے۔ مسلمان شخصیات کا اندھا پیروکار نہیں ہوتا، وہ حق کا پیروکار ہوتا ہے۔ اس کا تعلق لوگوں سے ان کے نام، گروہ یا شناخت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے موقف اور عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جہاں کوئی حق کے ساتھ کھڑا ہے وہاں ہم اس کے صحیح موقف کی تائید کرتے ہیں، اور جہاں وہ باطل کی طرف چلا جائے وہاں ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ جب یہ قرآنی میزان، قرآنی ترازو واضح ہو تو انسان کا ضمیر بھی مطمئن رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے کسی شخصیت کو معیار نہیں بنایا بلکہ اس نے عدل اور حق کو معیار بنایا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن ہمیں یہ رہنمائی کرتا ہے کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ زرخیز زمین کی مانند ہوتے ہیں، انہیں خیر کی ایک بات پہنچے تو وہ اسے قبول کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، پھر اسے عمل میں بدلتے ہیں۔ ان کے اندر سیکھنے، بدلنے اور آگے بڑھنے کی طلب ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسی زمین کی طرح ہوتے ہیں جس پر بارش تو برستی ہے مگر وہاں نہ کوئی بیج پھوٹتا ہے، نہ سبزہ اگتا ہے اور نہ پھل آتا ہے۔ زندگی مختصر ہے، قوت محدود ہے اور وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے ایک مسلح استاد یا مربی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی توانائی کہاں زیادہ نتیجہ دے سکتی ہے۔ یہی سبق سورہ عبسہ کے آغاز میں نہایت بلیغ انداز میں سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى۔ انہوں نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور آپ کو کیا معلوم، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ یہاں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے۔ بظاہر وہ معاشرے کے کمزور اور غیر مؤثر طبقے سے تعلق رکھتے تھے، نہ بڑی سیاسی طاقت، نہ نمایاں سماجی مقام، نہ وہ ظاہر اثر و رسوخ جو کسی بڑے سردار کے پاس ہوتا ہے، لیکن قرآن نے توجہ دلائی کہ ممکن ہے یہی شخص پاکیزگی حاصل کرے، سیکھے، آگے بڑھے اور دین کے لیے عظیم کردار ادا کرے۔ بعض لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور اپنے رویے سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں اور بہتر بننا چاہتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، اور جب انہیں خیر معلوم ہو جائے تو اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ معاشرے کا حقیقی سرمایہ ہیں۔ ممکن ہے وہ ابھی خاموش ہیں، ممکن ہے ان کا نام معروف نہ ہو، ممکن ہے ان کے پاس بڑی صلاحیتوں کا ظاہر اظہار نہ ہو، لیکن ان کے اندر قبول حق کی زمین موجود ہوتی ہے۔ جب خیر کی بارش اس زمین پر برستی ہے تو وہ حرکت میں آتی ہے، پھلتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ایک مربی کو ایسے افراد پر خاص توجہ دینی چاہیے جو خیر چاہتے ہوں اور خیر کو عمل میں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اس کے مقابلے میں قرآن فرماتا ہے، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى۔ رہا وہ شخص جو بے نیازی دکھاتا ہے تو آپ اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہاں استغنا صرف مالی غنا نہیں، ایک نفسیاتی کیفیت بھی ہے۔ انسان اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتا ہے جیسے وہ مکمل ہو، اسے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں، کسی علم کی حاجت نہیں، کسی اصلاح کی طلب نہیں۔ وہ گویا ایک بھرے ہوئے برتن کے مانند ہے جس میں کوئی نئی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ ایسے شخص پر پوری زندگی صرف کر دینا حکمت نہیں۔ آپ سمجھاتے رہیں، وہ سننے کے لیے تیار نہ ہوں، آپ موقع فراہم کریں، وہ عمل نہ کرے، آپ بار بار اصلاح کی دعوت دیں مگر وہ خود کو ہر احتیاط سے بالا تر سمجھے، تو پھر ایک مرحلے پر اپنی توانائی ان لوگوں کی طرف منتقل کرنی چاہیے جو واقعی سیکھنا اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ سمجھ کر ہم یہاں ایک ضروری وضاحت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس انسان میں کوئی منفی صفت دکھائی دے ہم فوراً اس سے تعلق ختم کر دیں۔ ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، کوئی جلد غصے میں آ جاتا ہے، کوئی وعدے کی پابندی میں کمزور ہے، کوئی خرچ کرنے میں تنگ دل ہے، کوئی گفتگو میں سخت ہے، کوئی حساس ہے، کوئی فیصلے میں جلد باز ہے۔ ان کمزوریوں کی وجہ سے انسان مکمل طور پر بے فائدہ نہیں ہو جاتا۔ وہ خیر چاہ سکتا ہے، وہ اچھا کام کر سکتا ہے، وہ اپنی خامیوں کے باوجود معاشرے میں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے منفی صفت اور روحانی بے نیازی میں فرق کرنا ہوگا۔ منفی صفت اصلاح کی محتاج ہے، مگر استغنا کی کیفیت میں انسان اصلاح کی ضرورت ہی تسلیم نہیں کرتا۔ اب جس شخص میں کمزوری ہے لیکن وہ اسے پہچانتا ہے، اس کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں اسے بہتر کرنا چاہتا ہوں، میں وقت کا پابند نہیں، مجھے اپنی عادت بدلنی چاہیے، میری زبان سخت ہے، مجھے نرمی سیکھنی ہے۔ یہ شخص امید کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ لیکن دوسرا شخص کہتا ہے مجھے بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ایسا ہی ہوں، مجھے قبول کرنا چاہے اسی حالت میں قبول کرے، میری بات ہی درست ہے، باقی سب غلط ہیں۔ یہ رویہ انسان کو اصلاح سے محروم کر دیتا ہے۔ لہذا قرآن قطب نما یا قرآن کمپاس یہ نہیں کہتا کہ ہر ناقص انسان کو چھوڑ دو، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اپنی بنیادی توانائی ان لوگوں پر صرف کرو جن میں قبول، حرکت اور عمل کی آمادگی موجود ہو۔ اب بعض لوگ برسوں ایسے افراد کے پیچھے صرف کر دیتے ہیں جو نہ سیکھتے ہیں، نہ بدلتے ہیں اور نہ خیر کے کسی کام میں شریک ہوتے ہیں۔ اس دوران وہ لوگ نظر انداز ہو جاتے ہیں جو تیار کھڑے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو ایک رہنمائی کے منتظر ہیں۔ یہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک کسان زرخیز زمین کو چھوڑ کر برسوں پتھروں پر بیج بوتا رہے۔ ہماری تعلیمی زندگی عموماً 16 برس یا اس سے بھی زیادہ وقت لے لیتی ہے۔ بچہ ابتدائی تعلیم سے شروع کرتا ہے، پھر ثانوی مرحلہ، پھر جامعہ، پھر اعلیٰ تعلیم، لیکن اتنے طویل عرصے کے بعد بھی بعض اوقات اسے یہ واضح نہیں ہوتا کہ کس انسان پر اعتماد کرنا ہے، کس کے ساتھ کام کرنا ہے، کب کسی کی اصلاح کی کوشش جاری رکھنی ہے، کب اپنی توانائی دوسرے میدان میں منتقل کرنی ہے، اختلاف اور دشمنی میں فرق کیا ہے، منفی صفت اور ناقابل اصلاح رویے میں کیا فرق ہے۔ یہی آ کر قرآنی قطب نما یا قرآن کمپاس کی ضرورت آتی ہے۔ اگر کسی شخص میں کچھ منفی صفات ہوں تو اس سے فوری لا تعلقی درست نہیں۔ قرآن ہمیں ایک اور حقیقت یاد دلاتا ہے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ یعنی انسان دوسرے انسان کے لیے آزمائش ہے۔ آپ کے گھر والوں میں کمزوریاں ہیں، آپ کے دوستوں میں کمزوریاں ہیں، آپ کے ساتھیوں میں بھی، آپ کے شریک حیات میں بھی، اور خود آپ میں بھی ایسی صفات ہیں جو دوسروں کے صبر کا امتحان بنتی ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے امتحان ہیں۔ صبر یہ نہیں کہ صرف خاموش بیٹھا رہے اور دوسروں کی ہر منفی عادت سہتا رہے۔ صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ حکمت کے ساتھ اصلاح کی کوشش کریں، آپ غصے والے دوست کو نرمی سکھائیں، وعدہ خلاف ساتھی کو ذمہ داری یاد دلائیں، بخیل انسان کو سخاوت کی طرف راغب کریں، سخت مزاج رشتہ دار کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں کہ اس کا دل نرم ہو اور وہ بھی آپ کی کمزوریوں پر صبر کرے، آپ کو بہتر بننے میں مدد دے۔ یہی تعلق باہمی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آج ایک بہت ہی معروف جملہ سننے کو ملتا ہے کہ جو تمہیں تکلیف دے اسے فوراً اپنی زندگی سے نکال دو۔ سمجھ کرم یہ اصول ہر جگہ درست نہیں۔ بعض تعلقات واقعی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دین، عزت، ذہنی صحت یا زندگی کو مسلسل تباہ کر رہا ہو، اصلاح کی کوئی امید نہ ہو، تو دوری اختیار کرنا ضروری ہو سکتا ہے۔ لیکن ہر ناراضی، ہر عادت اور ہر اختلاف پر تعلق ختم کر دینا پختگی نہیں۔ اگر دوست وقت کا پابند نہیں تو کیا فوراً اسے چھوڑ دیا جائے؟ اگر بھائی جلد غصے میں آتا ہے تو کیا اس سے قطع تعلق کر لیا جائے؟ اگر شریک حیات کی کوئی عادت ناگوار ہے تو کیا فوراً رشتہ ختم کر دیا جائے؟ اگر ہر شخص اپنے ارد گرد کے حد ناقص انسان کو چھوڑ دے تو اصلاح کون کرے گا؟ فرض کیجئے مجھ میں ایک منفی عادت ہے، ایک دوست اسے دیکھ کر مجھے چھوڑ دے، دوسرا بھی الگ ہو جائے، تیسرا بھی کنارہ کش ہو جائے، پھر مجھے بہتر کون کرے گا؟ ممکن ہے میں خود اپنی خامی دیکھ ہی نہ پاؤں، ممکن ہے مجھے کسی خیر خواہ کی ضرورت ہو جو نرمی سے سمجھائے، ممکن ہے کسی مخلص دوست کا صبر میری شخصیت بدل دے۔ اسی طرح دوسروں کو بھی ہماری رفاقت، نصیحت اور حسن سلوک کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اسلام ایسا معاشرہ نہیں بناتا جس میں ہر شخص صرف کامل لوگوں کی تلاش کرے، اسلام تو ایسے معاشرہ بناتا ہے جس میں ناقص انسان ایک دوسرے کے اصلاح میں مدد کرے۔ اب کسی کی منفی صفت پر صبر کرنے کے کئی درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم فوری رد عمل نہ دیں، دوسرا یہ کہ اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کریں، تیسرا یہ کہ مناسب وقت اور اچھے لہجے میں اسے متوجہ کریں، چوتھا اپنی مثال سے بہتر راستہ سکھائیں، پانچواں یہ کہ اس کے معمولی پیشرفت کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اور چھٹا اگر وہ بار بار گر جائے تو اسے توبہ اور اصلاح کا دروازہ کھلا دکھائیں۔ یہی تعلق کو تربیت میں بدلتا ہے۔ دوسروں کی منفی صفات کے ساتھ صبر کرنا اس وقت آسان ہوتا ہے جب انسان اپنی خامیوں کو یاد رکھے۔ کبھی ایک دوست کی ایک کمزوری سے بہت پریشان ہوتے ہیں، مگر خود ہماری کئی عادتیں دوسروں کے لیے آزمائش ہوتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سمجھیں، ہماری نیت دیکھیں، ہماری غلطی معاف کریں، ہمیں بدلنے کا وقت دیں، تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے وہی گنجائش پیدا کرنی چاہیے۔ جو رحم ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کو بھی دینا چاہیے۔ البتہ اصلاح کے نام پر انسان ظلم اور مسلسل اذیت برداشت کرنے کا پابند نہیں۔ قرآن کا مزاج توازن کا ہے، ایک طرف ہر منفی صفت پر تعلق نہ توڑا جائے، دوسری طرف ہر نقصان دہ تعلق کو تقدیر سمجھ کر قبول بھی نہ کیا جائے۔ فرق یہ ہے کہ اگر شخص میں خیر موجود ہے، وہ اصلاح چاہتا ہے، اس کی کمزوری محدود ہے اور تعلق مجموعی طور پر فائدہ مند ہے تو وہ صبر اور اصلاح کا راستہ اختیار کرے، لیکن اگر وہ مسلسل فساد پھیلاتا ہے، دین و اخلاق کو نقصان پہنچاتا ہے، نصیحت قبول نہیں کرتا اور اس سے قربت تباہ کن ہے تو مناسب فاصلے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس پوری گفتگو سے تین اصول سامنے آتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اپنا زیادہ وقت ان لوگوں پر صرف کریں جو سیکھنا، بدلنا اور خیر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا اصول، ہر منفی صفت رکھنے والے شخص کو بے فائدہ نہ سمجھیں، کیونکہ کمزوری اور بے نیازی ایک چیز نہیں۔ تیسرا اصول، رشتوں میں صبر کا مطلب صرف برداشت نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ باہمی اصلاح بھی ہے۔ بس ایک ساتھ سامعین کرام، ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔
0: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
1: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں۔ آج ہمارے معاشروں میں ترقی کی بات ہوتی ہے تو گفتگو فوراً معیشت، سرمایہ کاری، بلند عمارتوں، سیاحتی منصوبوں، فی کس آمدنی اور قومی دولت کے گرد گھومنے لگتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان کی پوری قدر و قیمت کو معاشی اعداد و شمار میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ سوال کیا جائے کہ فلاں ملک کتنا ترقی یافتہ ہے تو جواب میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے سرمایہ کاری فنڈز کتنے بڑے ہیں، اس کی عمارتیں کتنی بلند ہیں، اس کی سڑکیں کتنی کشادہ ہیں اور اس کی معیشت کا حجم کتنا بڑھ گیا ہے۔ یہ سب اپنی جگہ اہم ہیں، مگر ہمیں ایک بنیادی فرق سمجھنا ہوگا۔ یہ خوشحالی کے اشاریے ہو سکتے ہیں، حقیقی انسانی ترقی کے مکمل اشاریے نہیں۔ دولت کا بڑھ جانا ضروری نہیں کہ انسان بھی اندر سے بلند ہو گیا ہو۔ عمارتیں اونچی ہو سکتی ہیں مگر انسانی تعلقات پست ہو سکتے ہیں. قومی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے مگر لوگوں کے دل تنہائی، بے سکونی اور بے معنویت کا شکار ہو سکتے ہیں. ٹیکنالوجی جدید ہو سکتی ہے لیکن خاندان بکھر سکتے ہیں. اس لیے ترقی کا سوال صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، اصل سوال یہ بھی ہے کہ ہم کس طرح کے انسان بن رہے ہیں. سامنے کرم، اب تاجر اور مصلح یعنی خیر خواہ بندہ، ان دونوں کے درمیان فرق سمجھ لیجیے. تاجر عموماً وہ چیز پیش کرتا ہے جسے لوگ خریدنا چاہتے ہیں. وہ سوچتا ہے بازار کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے. لیکن ایک خیر خواہ مصلح کا سوال مختلف ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے واقعی فائدہ مند کیا ہے. ممکن ہے فائدہ مند بات فوری طور پر مقبول نہ ہو، ممکن ہے سچی تنقید تلخ لگے، ممکن ہے اصلاحی پیغام کو کم لوگ پسند کریں. مگر مصلح خیر خواہ بندہ بازار کی پسند نہیں، انسانی بھلائی کو ترجیح دیتا ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ بعض انبیاء قیامت کے دن ایسے آئیں گے جن کے ساتھ بہت کم لوگ ہوں گے، بلکہ بعض کے ساتھ کوئی بھی پیروکار نہ ہوگا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دعوت غلط تھی؟ ہرگز نہیں. قبولیت کی کمی حق کے باطل ہونے کی دلیل نہیں. لوگوں کی کثرت سچائی کا آخری پیمانہ نہیں. اس لیے قرآنی کمپاس قطب نما ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مقبولیت کو کامیابی اور تنہائی کو ناکامی نہ سمجھا جائے. سامعین کرام، انسان زندگی میں اس وقت بہت پریشان ہوتا ہے جب اس کے پاس واضح معیار نہ ہو. کبھی وہ لوگوں کی تعریف سے خوش ہو جاتا ہے، کبھی تنقید سے ٹوٹ جاتا ہے، ماضی کی غلطی اسے جکڑ لیتی ہے، کبھی مشکل حالات اسے بے عمل بنا دیتے ہیں. لیکن قرآن اسے ایک واضح راستہ دیتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہاری طاقت جتنی ہے اتنا عمل کرو، غلطی ہو تو توبہ کرو. تو قرآنی قطب نما، قرآنی کمپاس ہمیں دو بڑی بیماریوں سے بچاتا ہے، ایک مایوسی سے، دوسری لوگوں کی غلامی سے. مایوسی کہتی ہے کچھ نہیں ہو سکتا، پیچھے ہٹ جاؤ. قرآن کہتا ہے جتنا کر سکتے ہو کرو. لوگوں کی غلامی کہتی ہے وہی کہو جو سب کو پسند آئے. قرآن کہتا ہے وہ کہو جو حق اور نفع کا سبب ہو. ایک مسلمان نہ حالات کے سامنے مکمل طور پر ہتھیار ڈالتا ہے، نہ اپنی غلطی کو اپنی پوری تقدیر بننے دیتا ہے. وہ گرتا بھی ہے، توبہ بھی کرتا ہے، اٹھتا ہے اور پھر چلتا ہے. تو یہاں یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ تحقیق میں غیر جانبداری اور اخلاقی موقف میں بے حسی ایک چیز نہیں. ایک قاضی کو شواہد سننے میں غیر جانبدار ہونا چاہیے، ایک محقق کو معلومات جمع کرنے میں دیانتدار ہونا چاہیے، ایک صحافی کو خبر کی تصدیق کرنی چاہیے. مگر جب حق واضح ہو جائے، ظلم ثابت ہو جائے اور بے گناہ انسانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہوں، تو پھر مجھے کوئی تعلق نہیں کا رویہ اخلاقی بلندی نہیں رہتا. کبھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق اور باطل دونوں سے فاصلے پر رہ کر محفوظ رہے گا، لیکن اخلاقی زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں درمیانی جگہ حقیقتاً موجود نہیں ہوتی. آپ جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے یا اسے معمول کا حصہ بننے دیں گے. یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص ایک ہی انداز میں رد عمل دے.

مگر کم از کم انسان اپنے دل میں یہ جانے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اگر انسان ہاتھ اور زبان سے برائی کو نہ روک سکے تو کم از کم دل میں اسے برا جانے. اب بعض مفکرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ مستقل غیر جانبداری انسان کو آہستہ آہستہ برائی سے مانوس کر دیتی ہے. ابتدا میں وہ کہتا ہے کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہوں گا, پھر وہ ظلم کو بار بار دیکھتا ہے, پہلے دل دکھتا ہے, پھر حیرت کم ہوتی ہے, بعد میں وہ منظر معمول بن جاتا ہے. پھر وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہے کہ دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے, یہی وہ مقام ہے جہاں برائی کے ساتھ خاموش ہم آہنگی پیدا ہونے لگتی ہے. اور اس لیے قرآن قطب نما ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دل کو باطل کے ساتھ مانوس نہ ہونے دو. اگر کسی معاشرے میں انسان کو مسلسل یہ بتایا جائے کہ زندگی کی سب سے بڑی قدر مال, آمدنی, منصب اور مادی کامیابی ہے تو پھر اسی طرز کا انسان پیدا ہوگا. ایسا انسان ہر تعلق کو فائدے اور نقصان کے پیمانے پر تولے گا. وہ ادارے کا ساتھ بھی اس وقت تک دے گا جب تک اس سے منصب, شہرت یا مالی منفعت حاصل ہو رہی ہو, لیکن جیسے قربانی, ذمہ داری یا نقصان کا مرحلہ آئے گا وہ پیچھے ہٹ جائے گا, کیونکہ اسے شروع ہی سے یہ نہیں سکھایا گیا کہ خاندان صرف سہولت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں, اس کے لیے وقت, صبر اور قربانی بھی درکار ہوتی ہے. معاشرہ صرف مواقع کی منڈی نہیں, یہ ایک ایسی امانت ہے جس کے حقوق بھی ہیں. جب انسان کو صرف مادی اقدار سے پالا جائے تو وہ آہستہ آہستہ انسان منفعت بن جاتا ہے, یعنی مفاد پرست انسان. اس کی نگاہ ہر چیز میں نفع تلاش کرتی ہے. وہ پوچھتا ہے مجھے اس سے کیا ملے گا, میری آمدنی کتنی بڑھے گی, میرا مقام کتنا بلند ہوگا, مجھے کیا فائدہ پہنچے گا. مگر وہ یہ سوال بھول جاتا ہے, میں دوسروں کے لیے کیا ہوں, میرے وجود سے معاشرے کو کیا مل رہا ہے, میرے وطن, خاندان اور امت پر میرا کیا حق نہیں بلکہ میری کیا ذمہ داری ہے, اس سوال کی طرف متوجہ ہو جائے گا. اگر ترقی کا پورا تصور صرف معاشی شعبوں کے گرد تعمیر ہو تو انسان کی سماجی روح کمزور ہونے لگتی ہے, اس کی ثقافتی شناخت مدھم پڑتی ہے, اپنی تاریخ سے تعلق کم ہوتا ہے, مجلس, محلہ, رشتہ داری, باہمی خیر گیری اور اجتماعی زندگی کمزور ہونے لگتی ہے. پھر انسان بظاہر بہت کچھ رکھتا ہے مگر اندر سے کسی چیز سے وابستہ نہیں رہتا. اس کے پاس رابطے ہوتے ہیں مگر حقیقی رشتے نہیں, اس کے پاس علاج کی جدید سہولت ہوتی ہے مگر بیماری کے وقت سرہانے بیٹھنے والا نہیں ہوتا. یہی وہ لمحہ ہے جب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ترقی صرف سہولت کا نام نہیں, تعلق, سکون, وقار اور معنویت بھی ترقی کا حصہ ہیں. سامعین کرام, آج ہم چاروں طرف شاندار عمارتیں, سیاحتی مقامات, جدید شاہراہیں اور خوبصورت شہری منصوبے تو دیکھتے ہیں, لیکن کوئی شخص صرف ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیشہ حیران نہیں ہوتا, کیونکہ دنیا کے کئی ممالک میں اس طرح کی عمارتیں اور زیادہ وسیع منصوبے ہیں, لیکن ہمارے اسلامی معاشرے میں جو خوبصورت زاویہ ہے وہ ہمیں ایک مختلف منظر بتاتا ہے. وہ یہ دکھاتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ دوست, رشتہ دار, چچا زاد, مامو زاد, بھائی, بھتیجے اور خاندان کے مختلف افراد بیٹھے ہیں. وہ پوچھتا ہے کہ آج کوئی شادی ہے, کوئی خاص تقریب ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں, یہ تو ہماری معمول کی نشست ہے, ہم اکثر یوں ہی ملتے ہیں. اگر خلیج کی بات کی جائے تو اکثر ان کے مجالس میں اس طرح کی گیدرنگ ہر وقت ہوتی رہتی ہے. اب دنیا کے بہت سے ترقی یافتہ سمجھے جانے والے معاشروں میں دولت تو ہے مگر یہ اجتماعی قربت نہیں, سہولیات تو ہیں مگر خاندانوں کے درمیان وہ گرم جوشی نہیں. خلیجی معاشرے کی اصل خوبصورتی صرف اس کی عمارتوں میں نہیں بلکہ اس کے مجالس, خاندانوں, مہمان نوازی, باہمی خبر گیری اور اجتماعی وابستگی میں ہے. اسی یہی وہ سرمایہ ہے جو ترقی کا اصل راز ہے. سامعین کرام, دنیا میں دولت مند ممالک کی کمی نہیں, سرمایہ کاری کے بڑے فنڈز بھی بہت ہیں, ٹیکنالوجی, صنعت اور شہری ترقی کے نمونے بھی متعدد ہیں, لیکن دنیا کو ایسے معاشروں کی شدید ضرورت ہے جہاں انسان تنہا نہ ہو, جہاں خاندان ابھی زندہ ہو, جہاں بیمار شخص کے پاس لوگ بیٹھے ہوں, جہاں پڑوسی پڑوسی کو پہچانتا ہو, جہاں بوڑھے والدین تنہائی میں زندگی نہ گزاریں. تو یہ انسانی بقا کی ضرورت ہے. انسان ہمیشہ چمک دمک سے وابستہ نہیں ہوتا, اس کا دل تعلق, شناخت, محبت اور اپنائیت چاہتا ہے. وہ ایسی جگہ چاہتا ہے جہاں اسے صرف کام کرنے والی مشین نہ سمجھا جائے بلکہ ایک مکمل انسان کی حیثیت سے قبول کی جائے. سامعین کرام, صرف جاپان کی مثال دیکھ لیجیے, ایک ایسا ملک جس نے صنعت, نظم, ٹیکنالوجی اور معاشی ترقی میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کی, لیکن اسی کے ساتھ وہاں تنہائی, ذہنی دباؤ, خودکشی اور اکیلے مر جانے جیسے سماجی مسائل بھی زیر بحث آتے ہیں.
تو مادی ترقی انسانی اور سماجی تربیت کا متبادل نہیں بن سکتی. اگر انسان کی قدر صرف اس کے پیداوار، ملازمت اور اقتصادی افادیت سے ناپی جائے تو جو شخص کام میں ناکام ہو جائے وہ خود کو مکمل طور پر ناکام سمجھنے لگتا ہے. اگر اس کے پاس مضبوط خاندان، دوست، سماجی تعلقات اور روحانی سہارا نہ ہو تو ایک پیشہ ورانہ ناکامی اسے زندگی کی مکمل شکست محسوس ہو سکتی ہے. لیکن مضبوط معاشرے میں انسان گر کر بھی تنہا نہیں رہتا. خاندان اسے یاد دلاتا ہے کہ تمہاری قدر صرف تمہاری نوکری سے نہیں، تمہاری قدر تمہارے انسان ہونے، ہمارے عزیز ہونے اور اللہ کے بندے ہونے میں ہے. سامعین کرام، ہمارے معاشروں میں ابھی تک یہ خوبصورتی بڑی حد تک موجود ہے کہ کسی شخص کو معمولی بخار بھی ہو جائے تو گھر والے، رشتہ دار اور دوست اس کی خبر لیتے ہیں. کوئی ہسپتال جائے تو اکیلا نہیں رہتا، لوگ فون کرتے ہیں، عیادت کے لیے آتے ہیں، تیمارداری کے لیے آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خاندان اس کے گرد جمع ہو جاتا ہے. کبھی یہ اجتماع مریض کے لیے مشکل بھی بن جاتا ہے، مگر اس کے پیچھے موجود محبت ایک عظیم نعمت ہے. انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میری تکلیف صرف میری نہیں، میرے لوگ میرے ساتھ ہیں. یہ احساس ذہنی صحت، جذباتی استحکام اور انسانی قوت کا بڑا ذریعہ ہے. ہمیں جدیدیت کے نام پر اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ دنیا کے لیے واقعی ایک پرکشش نمونہ بنے تو ہمیں انسان کی نفسیاتی تربیت کرنی ہوگی، اس کی سماجی تربیت کرنی ہوگی، اس کی ثقافتی شناخت کو مضبوط بنانا ہوگا، اسے سکھانا ہوگا کہ جدید بنو مگر اپنی جڑیں مت کاٹو، ٹیکنالوجی استعمال کرو مگر انسانوں سے تعلق ختم نہ کرو، معیشت میں کامیاب ہو مگر خاندان کو بوجھ نہ سمجھو، اپنی ذات کی قدر کرو مگر خود غرض نہ بنو، اپنے مفاد کا خیال رکھو مگر معاشرے کے حق کو فراموش نہ کرو. ایسا انسان جدیدیت کے سامنے اپنی شناخت نہیں کھوتا، وہ ترقی سے فائدہ اٹھاتا ہے مگر اس کا غلام نہیں بنتا. سامعین کرام، دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے اس سلسلے میں گفتگو کی، کہ ان کی قومی دولت، سرمایہ کاری اور معاشی ذخائر بہت بڑے ہیں لیکن وہاں ذہنی دباؤ، تنہائی اور افسردگی کے مسائل شدید ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دولت زندگی کی مشکلات کم کر سکتی ہے مگر خود بخود خوشی پیدا نہیں کرتی. گھر ضروری ہے مگر گھر کے اندر محبت بھی ضروری ہے. ملازمت ضروری ہے مگر زندگی کا مفہوم ملازمت سے بڑا ہونا چاہیے. ہم عام طور پر ایک جملہ بول دیتے ہیں کہ یورپ ہم سے بہت آگے ہیں، مگر سوال یہ ہے کس میدان میں آگے ہیں؟ صنعت میں، ٹیکنالوجی میں، قانون میں، تعلیم میں، خاندانی استحکام میں، بزرگوں کی نگہداشت میں، نسلی مساوات میں؟ ہر ملک اور ہر معاشرے کو مختلف میدانوں میں الگ الگ پرکھنا چاہیے. ممکن ہے کوئی ملک صنعت میں ہم سے بہت آگے ہو مگر خاندانی نظام میں شدید بحران کا شکار ہو. ممکن ہے خدمات میں بہت منظم ہو مگر سماجی تنہائی زیادہ ہو. اس لیے ترقی یافتہ کا لفظ بغیر وضاحت کے استعمال کرنا درست نہیں. ہمیں پوچھنا چاہیے وہ کس چیز میں ترقی یافتہ ہیں اور کس چیز میں ابھی پیچھے ہیں. وہ جتنا بھی بڑا ہو اللہ کا مخلوق ہے، اپنے لیے بھی مستقل نفع اور نقصان کا مالک نہیں. بیماری روک نہیں سکتا، موت کو ٹال نہیں سکتا، مستقبل کا مکمل علم نہیں رکھتا، اپنا رزق بھی اللہ کی مشیت کے بغیر پیدا نہیں کر سکتا. یہاں عقیدے کی ایک اہم حقیقت سامنے آتی ہے. انسان دوسرے انسانوں کو اسباب کے درجے میں دیکھے. ایک مینیجر ملازمت کے فیصلے کا ظاہری سبب ہو سکتا ہے، ایک ڈاکٹر علاج کا سبب ہے، ایک صاحب اختیار کسی کام کو آسان بنا سکتا ہے، لیکن حقیقی نفع و نقصان، رزق، کامیابی اور انجام اللہ کے اختیار میں ہیں. مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کسی مخلوق کو دل میں اس درجے پر بٹھا دے کہ اس کی رضا کو نجات اور اس کی ناراضی کو تباہی سمجھنے لگے. یہ دل کی غلامی ہے. جب کبھی کوئی انسان آپ کے دل میں غیر معمولی طور پر بڑا ہونے لگے تو اس سے بڑے رب کو یاد کیجیے. جب کسی افسر سے خوف آئے تو اس کے رب کو یاد کیجیے. جب کسی مالدار سے مرعوب ہوں تو خزائن کے مالک کو یاد کیجیے. جب کسی صاحب اقتدار کے سامنے گھبراہٹ ہو تو اس بادشاہ کو یاد کیجیے جس کے قبضے میں تمام بادشاہوں کی سلطنت ہے. اصل بنیاد انسان کے تین بڑے تعلقات ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، ایک اپنی ذات کے ساتھ تعلق اور دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق. یہ تین رشتے درست ہوں تو انسان کی شخصیت میں توازن آتا ہے، اس کی گفتگو میں وزن، رویے میں نرمی اور فیصلوں میں پختگی پیدا ہوتی ہے. پہلا تعلق اللہ کے ساتھ بندگی کا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے عبودیت، یعنی بندگی. انسان جتنا اللہ کا بندہ بنتا ہے اتنا ہی دنیا کی غلامیوں سے آزاد ہوتا جاتا ہے. یہ بات بظاہر عجیب معلوم ہو سکتی ہے کہ بندگی آزادی کیسے بن گئی، مگر حقیقت یہی ہے، جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا وہ کسی نہ کسی اور چیز کا بندہ بن جاتا ہے.
کبھی مال کا منصب کا لوگوں کی تعریف کا اپنی خواہشات کا فیشن کا شہرت کا

0: اور کبھی اپنے نفس کے ہر مطالبے کا. تو خلاصہ یہی ہے سامنے کرام کہ کسی معاشرے کی ترقی صرف اس بات سے نہیں ناپی جانی چاہیے کہ اس کے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے, بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ لوگ ایک دوسرے سے کس طرح پیش آتے ہیں. ہمیں دولت, صنعت, ٹیکنالوجی, سرمایہ کاری اور جدید شہری منصوبوں کی ضرورت ہے, لیکن ان سب کا مقصد انسان کی خدمت ہونا چاہیے. اصل ترقی یہ ہے کہ انسان خوشحال بھی ہو اور باوقار بھی ہو. ہمیں دنیا سے سیکھنا چاہیے مگر اپنی خوبیوں کو کم تر سمجھ کر نہیں. جہاں دوسروں کے پاس قانون, علم, صنعت اور نظم کی خوبی ہے اسے اختیار کریں, اور جہاں ہمارے پاس خاندانی تعلق, سماجی یکجہتی, امن, مہمان نوازی اور انسانی قربت کے سرمایہ ہیں اسے محفوظ رکھیں. کیونکہ قومیں صرف دولت سے عظیم نہیں بنتی, وہ اپنے انسان, اپنے اخلاق اور اپنے زندہ تعلقات سے عظیم بنتی ہیں. اسی کے ساتھ سامعین کرام, آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107.
2: دل سے دیسی.
3: بس بہت ہو گیا روٹین. نیڈ این اسکیپ. ایک مائنڈ بلوئنگ ایڈونچر چاہیے تو لاک ہو جاؤ FM 107 کے ساتھ, کیونکہ آ گیا ہے اسکیپ روم, دی الٹیمیٹ مائنڈ ورک آؤٹ ایز پیور فن. یہاں ٹریفک نہیں, ٹرکی ورڈ پلے ہے. بورنگ میٹنگز نہیں, برین ٹیزنگ ریڈلز ہیں, جہاں کنٹسٹنٹس نیویگیٹ کریں گے آڈیو چیلنجز اراؤنڈ دا کلاک. یہ ہے آپ کا ویکلی اسکیپ into a world of puzzles and excitement.
4: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
5: اوورسیز قطر ویزا سینٹرز میں ویژن ٹیسٹ سروسز کی سہولیات خاص طور پر ان کینڈیڈیٹس کے لیے دستیاب ہیں جو ڈرائیورز کے طور پر ریکروٹ کیے جاتے ہیں. یہ سروسز انہیں اپنا ضروری ویژن ٹیسٹ اپنے ملک میں ہی مکمل کرنے کا موقع دیتی ہیں, جو سیدھا جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک کے لائسنسنگ ڈپارٹمنٹ کے سسٹم سے لنکڈ ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ڈرائیور قطر پہنچتے ہیں تو انہیں دوبارہ آئی ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, یعنی وقت اور محنت دونوں کی بچت ہوتی ہے. اس طرح ویزا کے عمل کا ایک اہم حصہ پہلے ہی مکمل ہو جاتا ہے, جو اپلیکینٹس کے لیے آسانی, سہولت اور فاسٹ پروسیسنگ کا سبب بنتا ہے. یہ قدم ماڈرن اور ایفیشینٹ سروسز کی مثال ہے جو لوگوں کے لیے پروسیس کو سمپلیفائی کرتی ہے. منسٹری آف انٹیریئر آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
6: ہوا کے جھونکے آج موسموں سے روٹھ گئے.
7: کچھ لوگوں کو پرانے زمانے کے گانے پسند ہے, کچھ لوگوں کو نئے زمانے کے گانے پسند ہے. اور کچھ لوگوں کو صرف ہٹ گانے ہی سننے ہیں. اسی لیے میں لے کر آیا ہوں ایک ایسا شو جہاں پر آپ کے مرضی کے گانے پلے ہوں گے, جس کا نام ہے دا ریکویسٹ شو. ہر شام 4 to 5 فضیل کے ساتھ سنڈے سے تھرسڈے, اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
8: ارے موسی جی, قطر کے چپے چپے پہ سنائی دیتا ہے ایک ہی ریڈیو, ایف ایم 107.

برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو۔ اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار FM 107 پر۔

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: دوستوں، گرمیوں کے موسم میں جب گرمی اپنی شدت پر ہوتی ہے، ایسے وقت میں فائر انسیڈنٹس کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے روف ٹاپس یا چھت کی سیفٹی پر خاص توجہ دینا ضروری ہے۔ اکثر بلڈنگز کی چھتوں کو لوگ ایکسٹرا سامان رکھنے کی جگہ سمجھ کر استعمال کر لیتے ہیں، لیکن یہ عادت بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی سامان، خاص کر کے فلیمیبل مٹیریلز جیسے کہ پرانے کارٹنز، پلاسٹک، کپڑے یا پیٹرول پینٹ کے ڈبے، آگ لگنے کی صورت میں بہت جلد آگ یا فلیمز کو پھیلا دیتے ہیں۔ روف ٹاپ یا اپنی چھت کو صاف رکھنا اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے رہنا بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ چھت پر فقط ضروری ہی سامان رکھا جائے، اور وہ بھی ٹھیک طریقے سے۔ اگر وائرنگ یا الیکٹریکل پوائنٹس چھت پر ہیں تو ان کو بھی چیک کرنا لازمی ہے، کیونکہ پرانی یا خراب وائرنگ سے بھی اسپارک ہو کر آگ لگ سکتی ہے۔ ریگولر انسپیکشن ایک ایسی عادت ہونی چاہیے جو ہر بلڈنگ مینجمنٹ یا ہر فرد اپنے گھر پر لازمی بنائے۔ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنی چھت کو ضرور چیک کریں۔ سامان کی صفائی کرنا اور کسی بھی ان یوزول اسمیل، وائر یا گرم ہونے والے اکوپمنٹس کو دیکھنا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگویشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگویشر کا ہونا روف ٹاپ اور بلڈنگ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ انشور کریں کہ فائر ایکسٹنگویشر ایکسیسیبل ہو، اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک ہو اور ہر وقت کام کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی احتیاط آپ کی اور آپ کے آس پاس رہنے والوں کی زندگی کو محفوظ بناتی ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں، آپ کی سیفٹی صرف آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک سوشل ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ آپ کی احتیاط سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہتے ہیں۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
3: Absolute Cinema.
4: یہ ہے وہ ریئیکشن جس کے لیے آپ تھیٹر جانا چاہتے ہیں، پر ریویوز وہ آپ کو کئی مرتبہ دھوکا دے دیتے ہیں اور آپ انٹرول سے پہلے ہی گھر پہ ہوتے ہیں۔ بٹ ڈونٹ وری، میں ہوں نا۔ بھروسے مند ریویو دینے کے لیے آپ کو بس سننا ہے FM 107 پر ریویو آف دی ویک رولنگ ہر فرائیڈے شام 7:15 RJ فضیل کے ساتھ، تاکہ ایوری مووی ایکسپیرینس بنے ایبسلیوٹ سینما۔
2: آر یو ریڈی؟ فرائیڈے 9 PM لے کر آ رہے ہیں RJ کبیر، وہ شو جس کا انتظار رہتا ہے سب کو۔ ٹاپ 10 کاؤنٹ ڈاؤن، سب سے زبردست گانے، لیٹسٹ ہٹس اور آپ کے

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دوحہ قطر میں اس وقت صبح کے 9 بجے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. فرقان شاہد سے سماعت کیجیے آج کی تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے قطر میں سوڈان کے سفیر بدر الدین عبداللہ محمد احمد سے ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون کے تعلقات کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. آبنۂ ہرمز کے معاملے پر ایران اور سلطنت عمان کے درمیان جاری مذاکرات آخری مراحل میں ہیں, جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا ہے کہ آبنۂ ہرمز سے تمام بارودی سرنگیں ہٹا دی گئی ہیں. اسرائیل کی جانب سے امن منصوبے کو مسترد کیے جانے کے باوجود حماس نے غزہ میں امن منصوبے پر عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا. اور ترکی کے پارلیمنٹ نے پی کے کے کے جنگجوؤں کو شہری زندگی میں دوبارہ شامل کرنے اور کئی دہائیوں پرانے تنازع کے خاتمے کی راہ ہموار کرنے سے متعلق قانون منظور کر لیا ہے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی نے قطر میں سوڈان کے سفیر بدر الدین عبداللہ محمد احمد سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران قطر اور سوڈان کے درمیان باہمی تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا. بالخصوص ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون کے تعلقات کو مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال ہوا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا ہے کہ آبنائے ہرمز سے تمام بارودی سرنگیں ہٹا دی گئی ہیں. امریکہ ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی جانب بڑھ رہا ہے اور بڑے پیمانے پر کسی بھی فوجی کارروائی کو فی الحال مؤخر کیا جا رہا ہے، جبکہ ایران پر اقتصادی دباؤ برقرار رکھا جائے گا. ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ ایران سے گزشتہ 50 برسوں کے دوران ہلاک ہونے والے تمام افراد کے حوالے سے معاوضے کا مطالبہ کریں گے. ان کے مطابق یہ مطالبہ ایران کی جانب سے موجودہ جاری تنازع کے دوران ہونے والے نقصانات کی بھرپائی کے لیے امریکہ سے معاوضے کے مطالبے کے جواب میں کیا جائے گا. دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر سلطنت عمان کے ساتھ مذاکرات آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں. وزیر رئیس پیشرفت سے اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کے حوالے سے کسی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات مزید بڑھ گئے ہیں. اس کے علاوہ ایران اس سے قبل امریکہ سے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سے پہلے ایران کی شرائط پوری کرنے کا مطالبہ کر چکا ہے، جن میں معاوضے کی ادائیگی، اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ اور فوجی کارروائی کی دھمکیوں کو ختم کرنا شامل ہے. ادھر بحری آمد و رفت کی سلامتی کے حوالے سے سلطنت عمان میں حکام کی جانب سے تیل کے رساؤ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں. یہ تیل ایک آئل ٹینکر کے ظفار گورنری کے جزائر حلانیات کے قریب پھنس جانے کے نتیجے میں سمندر میں پھیلا ہے. حکام کے مطابق سمندر کی سطح پر تقریباً 390 مربع کلومیٹر کے رقبے میں تیل پھیلا ہے. متعلقہ ادارے مسلسل صورتحال کی نگرانی اور ماحولیاتی نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ ماحولیاتی خطرات کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ بحری آمد و رفت کی سلامتی کو بھی یقینی بنایا جا سکے. فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی فوج کی کاروائیاں اور جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بدستور جاری ہیں. جباریہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی بچی شہید ہے، جبکہ متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے. واضح ہے اکتوبر میں جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد سے جاری خلاف ورزیوں کے نتیجے میں اب تک 1,200 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. سیاسی صورتحال کے حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے جنگ بندی اور امن منصوبے پر عمل درآمد مکمل کرنے کے لیے پیش کیے گئے روڈ میپ کو مسترد کر دیا ہے. نتنیاہو نے موقف اختیار کیا ہے کہ مزاحمت کا مکمل اسلحہ ختم کیے بغیر اسرائیلی فوج غزہ سے انخلا نہیں کرے گی. دوسری جانب حماس نے مجوزہ روڈ میپ کو قبول کیا ہے. واضح ہے اس منصوبے میں ہتھیاروں کو محدود کرنے اور انہیں محفوظ مقامات پر رکھنے کے انتظامات کے ساتھ ساتھ غزہ کا انتظام ایک فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمپنی کے حوالے کرنے کی تجویز شامل ہے. ادھر امن کونسل کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ غزہ سے متعلق منصوبہ بڑی حد تک بدستور نافذ العمل ہے. ان کے مطابق غزہ کے لیے روڈ میپ امن کونسل اور حماس کے درمیان طے کیا جا رہا ہے، جبکہ اسرائیل کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے، حالانکہ اسرائیل اس منصوبے کو مسترد کر چکا ہے. انسانی صورتحال کے حوالے سے ایرو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس آبزرویٹری نے اسرائیل پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ غزہ سے متعلق بین الاقوامی تنظیموں کے رپورٹس کے معاملے میں دوہرا معیار اختیار کر رہا ہے اور اپنی پسند کے مطابق رپورٹس کو اہمیت دیتا ہے. ادارے کے مطابق اسرائیل نے اقوام متحدہ کی ان رپورٹس کو نظر انداز کیا ہے جن میں غزہ میں سینکڑوں بچوں کی شہادت، غذائی قلت اور خوراک کی شدید محرومی کے شواہد پیش کیے گئے ہیں. دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی چھاپہ مار کارروائیوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. فوج نے فلسطینیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے متعدد افراد کو گرفتار کیا، جبکہ الخلیل کے جنوب میں دو مکانات مسمار کر دیے گئے۔ اسی طرح مقبوضہ بیت المقدس کے جنوب میں متعدد مکانات مسمار کرنے کے نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی گاؤں طیبہ کو اسرائیلی حکام نے فوجی علاقہ قرار دے کر بند کر دیا ہے۔ واضح رہے اقدام گاؤں کے رہائشیوں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آنے والے غیر ملکی کارکنوں پر آبادکاروں کے حملوں کے بعد کیا گیا۔ اراضی پر قبضے کے حوالے سے اسرائیلی حکام نے ایک نیا فوجی حکم جاری کیا ہے، جس کے تحت سلفیت گورنری کے گاؤں مردہ کی 2,200 مربع میٹر سے زائد اراضی کو فوجی مقاصد کے نام پر اپنے قبضے میں لیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اسرائیلی بستیوں کی اطراف فلسطینی اراضی پر قبضے اور ان علاقوں پر اسرائیلی کنٹرول بڑھانے کے اقدامات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ادھر فلسطینی اتھارٹی برائے مزاحمت دیوار و آبادکاری نے بتایا ہے کہ اسرائیلی حکام نے سنجل کے علاقے کے اطراف قائم یہودی آبادکاروں کی غیر قانونی چوکیوں کو قانونی حیثیت دینے کے عمل میں ایک نئے انتظامی مرحلے میں قدم رکھ دیا ہے۔ اس اقدام کے نتیجے میں ان چوکیوں کو ایک الگ بستی میں تبدیل کرنے کی راہ ہموار ہوگی، جس کے بعد وہاں باقاعدہ منصوبہ بندی اور مزید توسیع ممکن ہو سکے گی۔ اسرائیلی آبادکاری کی پالیسی کے تجزیے میں آبادکاری کے امور کے محقق سہیل خلیلہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی پالیسیاں محض نئی بستیاں قائم کرنے اور ان کے رقبے میں توسیع تک محدود نہیں رہیں، بلکہ ان کا مقصد فلسطینی علاقوں کو بتدریج اسرائیل میں ضم کرنا اور فلسطینی اتھارٹی کو کمزور کرنا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال ایسے وقت میں پیدا ہوئی ہے جب اسرائیلی حکومت فلسطینی ریاست کے قیام کو مسلسل مسترد کر رہی ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجی کاروائیاں بدستور جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے الطیبہ، دیر سریان اور المنصورہ کے اطراف میں شدید دھماکے کیے، جبکہ علیہ طاہر کی پہاڑیوں پر گولہ باری بھی کی گئی۔ یہ کاروائیاں ایسے وقت میں ہوئیں جب علاقے میں اسرائیلی فوج اور مقامی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئیں اور اسرائیلی فوج نے پیش قدمی اور دراندازی کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں جنوبی لبنان کے ان دیہات اور قصبوں پر اسرائیلی قبضہ برقرار ہے جنہیں یلو لائن کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج نے ان علاقوں میں تقریباً 10 کلومیٹر تک پیش قدمی کی ہے۔ دوسری جانب سیاسی محاذ پر ایک لبنانی سرکاری ذریعے نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات معطل ہونے کی تردید کی ہے۔ ذریعے کے مطابق مذاکرات کا 8th دور اصولی طور پر آئندہ ستمبر میں منعقد ہونا طے پایا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار نے بھی تصدیق کی ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکہ کی نگرانی میں جاری مذاکرات آئندہ ماہ کے آغاز میں روم میں جاری رہیں گے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جنوبی شام کے صوبہ قنیطرا کے دیہی علاقے میں اسرائیلی قبض فوج کی ایک گشتی دستہ تلب و قبیس کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ واضح رہے نئی در اندازی جنوبی شام کے مختلف علاقوں میں جاری اسرائیلی خلاف ورزیوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس سے قبل گزشتہ روز اتوار کو بھی اسرائیلی فوج کا ایک دستہ صوبہ قنیطرا کے وسطی دیہی علاقے میں واقع مشرقی سمدانیہ گاؤں میں داخل ہوا تھا، جہاں اس نے زرعی اراضی میں تلاشی اور نگرانی کی کارروائیاں کیں، جبکہ اس دوران فائرنگ بھی کی گئی۔ لیبیا کی نیشنل آئل کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ زاویہ شہر میں تیل کی تنصیبات کو ڈرون حملوں کے ذریعے تخریبی کارروائیوں کا نشانہ بنانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ادارے کے مطابق تیل کی آمیزش اور پیکنگ کے ایک پلانٹ کو بھی ایک ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ واضح رہے گزشتہ 2 روز کے دوران اپنی نوعیت کا مسلسل 3rd حملہ ہے۔ اس سے قبل لیبیا کی نیشنل آئل کارپوریشن نے بتایا تھا کہ ایک بڑے ذخیرے کو براہ راست نشانہ بنایا گیا، جس میں تقریباً 45 لاکھ لیٹر پیٹرول موجود تھا۔ حملے کے نتیجے میں ذخیرے میں آگ بھڑک اٹھی اور بعد ازاں یہ مکمل طور پر منہدم ہو گیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں قریبی تیل کی تنصیبات کو بھی براہ راست خطرہ لاحق ہے، जिसके पेश नज़र इलाके में हाई अलर्ट इमरजेंसी हालत नाफिस कर दी गई है। तुर्की की पार्लियामेंट ने एक तारीखी कानून मंजूर किया है जिसके तहत कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK के जंगजुओं को दोबारा शहरी ज़िंदगी में शामिल करने की राह हमवार होगी। ये कानून तकरीबन 2 साल कबल शुरू होने वाले अमल के इख्तिताम पर मंजूर किया गया है, जिसका मकसद तुर्क हुकूमत और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के दरमियान कई दहाइयों से जारी तनाज़ों को ख़त्म करना है। वाज़ेह रहे, इस कानून को तुर्की की जानिब से इस तनाज़ो के खात्मे के लिए उठाया जाने वाला पहला अहम कानूनी कदम करार दिया जा रहा है। इसकी मंजूरी ऐसे वक्त में सामने आई है जब कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के बानी और रहनुमा अब्दुल्ला ओजलान की जानिब से अपने हामियों को हथियार डालने की अपील किए तकरीबन 20 माह गुजर चुके हैं। कानून के तहत बाज़ जराय में मुलविस अफराद के खिलाफ अदालती कार्रवाई और कैद की सज़ाओं को भी 5 से 10 साल की मुद्दत के लिए मुअत्तल करने की गुंजाइश रखी गई है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी बहरान में मज़ीद शिद्दत देखी जा रही है। रूसी बैलिस्टिक मिज़ाइल हमले के नतीजे में यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीफ में मुसलसल कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। वाज़ेह रहे, हमला ऐसे वक्त में हुआ जब एक रोज़ कबल रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के अहम मकामात और हसास तंसीबात को नए हमलों का निशाना बनाया था। रूसी हुकाम के मुताबिक इन हमलों में तवानाई के मराकज़ और ड्रोन्स की तैयारी और असम्बलिंग से मुतालिक तंसीबात को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब रूस के अंदर सनाती तंसीबात पर यूक्रेनी हमलों के नतीजे में 12 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हुए। उधर यूक्रेन के जनूब मशरक़ी इलाकों सूमी और ओडिशा पर रूसी हमलों के नतीजे में भी तकरीबन 20 अफराद ज़ख्मी हुए। हमलों में मुतअद्दिद इमारतों और बुनियादी ढांचे से मुतअल्लिक मुतअद्दिद तंसीबात को नुकसान पहुँचा। इंसानी सूरतेहाल के हवाले से आलमी इदारे सेहत ने यूक्रेन के शहर द्नेप्रो में अक़वाम मुत्तहिदा के गोदामों पर रूसी हमलों की मजम्मत की है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इन गोदामों को मुसलसल 3 मरतबा निशाना बनाया गया। इदारे ने बताया कि इन गोदामों में हंगामी तिब्बी सामान मौजूद था जो यूक्रेन के अगले महाजों पर वाक़ तिब्बी मराकज़ को फराहम किया जाना था, जिसके ज़रिए जंगी महाज पर ज़िंदगी बचाने वाली तिब्बी खिदमात को बिला तअत्तुल जारी रखना था। जनूबी कोरिया और अमेरिका के दरमियान बड़े पैमाने पर मुश्तरका फ़ौजी मशकों का आगाज़ हो रहा है। ये मशक़ें रवा माह की 17 से 27 तारीख तक जारी रहेंगी, जिनका मकसद दोनों ममालिक की मुश्तरका दिफाई तैयारी और फौजी सलाहियत को मजबूत बनाना है। ये मुश्तरका मशक़ें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब जनूबी कोरिया अमेरिका से जंगी कार्रवाइयों की कमान दोबारा अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रहा है। वाज़ेह, मशकों के दौरान ऐसे फर्जी हालात की तरबियत भी की जाएगी जिनमें शुमाली कोरिया की जानिब से मुमकिन ख़तरात और फौजी हमलों का सामना करने की मशक शामिल है। सामीन, खबरों के इस मरहले में समाप्त कीजिए बिजनेस न्यूज हेडलाइंस।
1: बिजनेस न्यूज हेडलाइंस RJ सफा के साथ फ्रॉम उर्दू रेडियो FM 107।
2: अस्सलाम वालेकुम। कतर सेंट्रल बैंक के पास मौजूद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ज़खायर और गैर मुल्की करेंसी में लिक्विडिटी की मजमूई मालियत 262.2 अरब रियाल तक पहुंच गई है। ये आदादोशुमार कतरी मईशत की मजबूती और माली इस्तेहकाम की अक्कासी करते हैं, साथ ही ये बदलते हुए माशी हालात का मुकाबला करने और सरमायाकारों के एतमाद को मज़ीद मजबूत बनाने की सलाहियत को भी ज़ाहिर करते हैं। कतर की बंदरगाहों की इंतज़ामिया मवानी कतर ने अल रुएस पोर्ट के स्ट्रेटजिक किरदार पर जोर देते हुए इसे एक अहम इलाकाई तिजारती दरवाज़ा करार दिया है जो सामान और तिजारती अशिया की नकलो हरकत को आसान बनाता है। मवानी कतर के मुताबिक अल रुएस पोर्ट सप्लाई चेन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये कतर की मईशी तनाव की पॉलिसी और स्ट्रेटजिक अहदफ से हम आहंगी रखता है। قطری دیار کمپنی نے مصر کے شمالی ساحل پر اپنے بڑے منصوبے علام الروم کے پہلے مرحلے کا آغاز کا اعلان کیا ہے. واضح رہے یہ منصوبہ بحر روم کے ساحل پر جدید رہائشی اور سیاحتی سہولیات سے آراستہ ایک نمایاں اور جامع مقام کی ترقی کی بنیاد رکھتا ہے. اس منصوبے میں مجموعی سرمایہ کاری کا حجم تقریباً 30 ارب امریکی ڈالر ہے. قطر اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 2.67 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 10,097.44 پوائنٹس پر بند ہوا. سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 20,902 ٹرانزیکشنز کے ذریعے 274,532,065 شیئرز کا لین دین ہوا، جس کی کل مالیت تقریباً 798,281,800

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اسلام میں اخلاق اور رویے کی بنیاد ایک جامع اصول پر رکھی گئی ہے اور وہ ہے احسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو فرض کیا ہے، یعنی ہر کام میں احسان کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ احسان کا مطلب صرف نیکی کرنا نہیں بلکہ ہر کام کو بہترین انداز میں کرنا ہے۔ عبادت ہو یا معاملات، قول ہو یا فعل، انسان ہو یا جانور، سب کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین رویہ اختیار کرنا ہی سنت نبوی ہے۔ سوچیے، اگر ہم اپنی نماز، روزہ، کاروبار اور گھریلو تعلقات سب میں حسن و کمال پیدا کر لیں تو ہماری زندگی کتنی خوبصورت اور نورانی بن جائے گی۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے زمانے میں کچھ نوجوان روزمرہ زندگی کے کاموں میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ نماز اس وقت پڑھنا شروع کریں گے جب ذرا فراغت ہوگی، یا قرآن حکیم جب بھی پڑھیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے، اور وہ اسی آس میں وقت کو ٹالتے رہے جو اکثر انسانوں کی فطرت ہے کہ آخری وقت نے آن دبوچا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ مت سوچئے کہ جب پرفیکشن حاصل ہوگی تو عبادت شروع کروں گا. جتنی عبادت جتنی تلاوت کی توفیق ملے ضرور کیجیے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: Cricket ho
4: and he's hooked that away. That's four runs.
3: Football ho ya koi aur bada sporting action, hum laate hain aap tak har angle, har story aur har highlight bilkul seedhe saade andaaz mein.
5: To agar aap rehna chahte hain updated aur connected sports ki duniya se,
3: tune in kare Sports Roundup.

اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے on a different note, on a different مدہ. تو بھائی دل سے دیسی سائننگ آؤٹ, ٹاٹا, بائے بائے.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں ہم سب مختلف ادوار سے گزرتے ہیں اور اچھے اور برے وقت دونوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. وقت کے سمجھانے کا انداز عموماً سخت اور تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وقت کی سمجھائی ہوئی بات حتمی ہوتی ہے، جو پوری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے. اچھا وقت تو اچھی طرح سے گزر جاتا ہے، لیکن برے وقت میں بھی ایک اچھائی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی برا وقت آتا ہے مطلبی اور فالتو لوگ آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ اس دنیا میں رہتے

0: اللهم
1: إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
2: امین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ کچھ میسیج پڑھتا ہوں. ہمارے وعلیکم السلام تبسم بہن لکھتے ہیں، السلام علیکم کبیر بھائی، لسن ٹو یسٹرڈے سٹوری، اٹ از شاکنگ ٹو نو دیمتریز ڈیتھ کیس کاز، ویری مچ انٹرسٹنگ، تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ، تھینک یو سو مچ بہنا. کئی سارے میسیجز ہیں لیکن میں ذرا آج کی کہانی پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ آج کی کہانی نے بہت محنت کرائی ہے بھائی، بہت محنت کرائی ہے. کئی سو کچھ ایسا مٹیریل مل جاتا ہے جو ہوتا تو بہت بڑا ہے، پھر من کرتا ہے یار بعد میں سنائیں گے کبھی، لیکن پھر من کی دوسرے سائڈ میں یہ آتا ہے کہ چلو تک کر ہی لیتے ہیں. دس اسٹوری وچ آئی ایم اباؤٹ ٹو پروڈیوس رائٹ ناؤ، ناریٹ ٹو یو رائٹ ناؤ، اس نے بہت بھائی میرا دماغ کھایا ہے. تو 6-7 گھنٹے کی محنت ہے اس کے پیچھے، پرابیبلی سب سے زیادہ محنت کرانے والی کہانی ہے. تو یہ ایک لمبی کہانی ہونے والی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ والی جو کہانی ہے آج کی، دس از گوئنگ ٹو بی ویری ویری کمپلیکس. تو اگر آپ اس کہانی کو سننے والے ہیں لائیو، تو میری تو بھائی آج جوڑ کے آپ سے ونتی ہے، گزارش ہے آج کی، آپ آج کی سٹوری لائیو سنیں پلیز، بہت محنت لگی ہے اس پہ. تو آج میں خود چل کے آپ سے کہا، باقی آ جاؤ.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو آپ کے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کیجیے, اور جس چیز کو آپ سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے. یاد رکھیے, معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے, کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخلص اور سچا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بندوں پر مہربانی کیجیے, کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے سے رب ملتا ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448-8806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: gotta pay.
1: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے کولمبیا کے مغربی علاقے میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر کولمبیا کے صدر سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ غزہ کے لیے پیش کیے گئے امن صوبے کو اسرائیل کی جانب سے مسترد کرنا، جنگ بندی معاہدے کے پہلے روز سے طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد میں اسرائیل کی مسلسل تاخیر کا تسلسل ہے. ریاست قطر نے کولمبیا کی جانب سے شام کی مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی خود مختاری کو تسلیم کرنے کی شدید مذمت کی ہے. وزارت صحت عامہ نے رواں سال کے فرسٹ ہاف کے دوران ملک میں ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنے کے لائسنس کے حصول کے لیے جعلی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس جمع کرانے والے 27 افراد کا سراغ لگایا ہے. ان تمام افراد پر قطر کے صحت کے شعبے میں کام کرنے پر مستقل پابندی عائد کر دی گئی ہے. اور امریکی صدر نے کہا ہے کہ وہ گزشتہ 50 برس کے دوران ایران سے متعلق تنازعات میں ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کے لیے ایران سے معاوضہ طلب کریں گے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریات.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کولمبیا کے مغربی علاقے میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر کولمبیا کے صدر ایبیلاڈور دے لا اسپیریسالے سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ صاحب امیر نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی کولمبیا کے مغربی علاقے میں آنے والے زلزلے کے متاثرین پر کولمبیا کے صدر سے تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی کولمبیا کے مغربی علاقے میں آنے والے زلزلے کے متاثرین پر کولمبیا کے صدر سے دل تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد آل انصاری نے کہا ہے کہ غزہ کے لیے پیش کیے گئے امن منصوبے کو اسرائیل کی جانب سے مسترد کرنا، جنگ بندی معاہد کے پہلے روز سے طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد میں اسرائیل کی مسلسل تاخیر کا تسلسل ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ عالمی برادری اسرائیل پر دباؤ ڈالے گی تاکہ جنگ بندی معاہدے اگلے مرحلے پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ وزارت خارجہ کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران ڈاکٹر انصاری نے کہا کہ حماس کی جانب سے حالیہ اعلان نے معاہدے کے حوالے سے پیش رفت میں معاونت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اسرائیلی فریق پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جبکہ قطر عالمی برادری میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے میں منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں، جو امریکی صدر کی جانب سے اعلان کردہ منصوبے کے مطابق ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قطر امریکہ، مصر اور ترکی کے ساتھ رابطے اور تعاون کے ذریعے اپنی ثالثی کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے دونوں میں زمینی کشیدگی بدستور جاری ہے، شہدا کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ اسکولوں، شہری اداروں، اسپتال اور شہری گھروں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ان اقدامات کے خلاف واضح موقف اختیار کرے۔ انہوں نے کہا کہ قطر اپنے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر اسرائیل کے مسلسل طرز عمل کے مطابق مناسب رد عمل تیار کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی خلاف ورزیوں کے حوالے سے مشترکہ بیان پر ڈاکٹر الانصاری نے کہا کہ قطر اس سلسلے میں دوست ممالک کی جانب سے انفرادی یا اجتماعی طور پر کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے قطر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے خارجہ کی جانب سے جاری مشترکہ بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ آنے والے دنوں میں عملی اقدامات لیا جائے گا۔ سلطنت عمان کے سلطان حسن بن طارق کے قطر کے دورے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کسی نئے پیغام یا اقدام کے امکان سے متعلق سوال پر ڈاکٹر الاری نے کہا کہ موجودہ مرحلہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں سلطنت عمان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا قطر کشیدگی کم کرنے کی تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان مکہ معاہدے کے تحت مشترکہ دفاعی تعاون کے حوالے سے ڈاکٹر الانصاری نے کہا کہ قطر ایسے کسی بھی علاقائی تعاون کا خیر مقدم کرتا ہے جو خطے میں سلامتی اور استحکام کے فروغ میں معاون ہو۔ انہوں نے کہا کہ قطر کے تینوں ممالک کے ساتھ قریبی تصویراتی تعلقات ہیں اور دو تعاون اور اچھے ہمسائیگی کے اصولوں پر مبنی کسی بھی دفاعی فریم ورک کو مثبت نظر سے دیکھتا ہے۔ ایران پر امریکی اقتصادی دباؤ اور اس کی کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر اثرات کے حوالے سے ڈاکٹر الانصاری نے کہا کہ موجودہ آبنے ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور جاری مذاکرات کی حمایت کرنا ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ متعلقہ فریقوں کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی معاہدے تک پہنچنے میں مزید تاخیر استحکام کی کوششوں کے لیے مفید نہیں۔ ان کے مطابق قطر سلسی کی کوششوں میں شریک فریق کی حیثیت سے آبنۂ ہرمز کو جلد از جلد دوبارہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم مذاکرات سے متعلق سرکاری بیانات اور اعلانات کا اختیار متعلقہ فریقوں کے پاس ہے۔ آبنۂ ہرمز سے متعلق ایرانی بیانات پر خلیجی موقف کے بارے میں ڈاکٹر الانصاری نے کہا کہ خلیجی ممالک کا موقف آبنۂ ہرمز میں صورتحال کو بحران شروع ہونے سے پہلے کی حالت میں بحال کرنے اور آزادانہ بحری آمد و رفت کی ضمانت دینے کا ہے۔ ڈاکٹر الانصاری نے زور دیا کہ آبنۂ ہرمز کے انتظام یا اس سے متعلق دیگر معاملات کے حوالے سے مستقبل میں ہونے والے کسی بھی انتظام کی بنیاد علاقائی اتفاق رائے اور بین الاقوامی قانون کی مکمل احترام ہونا چاہیے تاکہ حقیقی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے آج کینیا کی وزارت خارجہ و بیرون ملک مقیم شہریوں کے امور کے پرنسپل سیکرٹری
ڈاکٹر ابراہیم کوریر سنگوئی سے ملاقات کی جو ایک وفد کے ہمراہ قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں جانب سے قطر اور کینیا کے درمیان دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا گیا اور اسے مزید مضبوط اور وسیع کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے بالخصوص معیشت، سرمایہ کاری، توانائی، تعلیم، محنت اور ہوا بازی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو کی، جبکہ باہمی دلچسپی

بنانے کی ایک مشترکہ خواہش کا اظہار کیا گیا تاکہ باہمی مفادات کو فروغ دینے کے ساتھ مختلف شعبوں میں قطر اور کینیا کے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہو سکیں۔ ریاست قطر نے کولمبیا کی جانب سے شام کی مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی خود مختاری کو تسلیم کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ قطر نے زور دیا کہ مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں سے متعلق اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں، خصوصاً سلامتی کونسل کی 1981 کی قرارداد 497 کو نظر انداز کرنے میں اسرائیل کی مدد کرنا اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا کہ گولان کی پہاڑیاں مقبوضہ عرب سرزمین ہیں۔ وزارت نے اپنے بیان میں ایک بار پھر واضح کیا کہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قوانین، دائرہ اختیار اور انتظامی نظام کا نفاذ غیر قانونی اور کالعدم ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت یا اثر نہیں۔ وزارت نے قطر کے اس اصولی غیر متزلزل موقف کا یادہ کیا کہ گولان کی پہاڑیاں مقبوضہ عرب سرزمین ہیں۔ وزارت نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی قانون کی پابندی کرے اور گولان کی پہاڑیوں سمیت تمام مقبوضہ عرب علاقوں سے انخلا کرے۔ وزارت بلدیات نے ریئل اسٹیٹ لیزنگ قانون نمبر 4 برائے سال 2008 میں ترامیم کی منظوری دے دی ہے جن کا مقصد کرایہ داری نظام کو مزید مؤثر، شفاف اور سرمایہ کاری کے لیے پرکشش بنانا ہے۔ وزارت کے مطابق نئے قانون کے تحت مالک مکان اور کرایہ دار کے حقوق کے تحفظ، تنازعات کے مؤثر حل اور قانونی طریقہ کار کو آسان بنانے پر توجہ دی گئی ہے۔ ترامیم سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی مسابقت، سروسز کی بہتری اور پائیدار شہری ترقی کو فروغ ملے گا۔ نئے قانون کے تحت کرایہ داری معاہدوں کی رجسٹریشن فیس 0.5% سے کم کر کے فلیٹ 250 قطری ریال مقرر کر دی گئی ہے، جو پہلے 250 سے 2500 ریال کے درمیان تھی۔ وزارت کے مطابق ایک اقدام سے مالی بوجھ کم ہو اور رجسٹریشن عمل کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ترامیم میں آرٹیکل 20 مقرر بھی شامل کیا گیا ہے، جس کے تحت سرکاری اور نجی املاک کے کرایہ دار معاہدے 2 ماہ کے اندر رجسٹر کرائے جا سکیں گے اور ان پر کوئی فیس لاگو نہیں ہوگی۔ اس سے سرکاری خدمات کے حصول میں سہولت اور قانونی دستاویزات کی دستیابی بہتر ہوگی۔ مزید برآں رجسٹریشن سے متعلق خلاف ورزیوں کی تصفیہ فیس 5000 سے کم کر کے 1000 قطری ریال کر دی گئی ہے تاکہ قانونی تعمیل کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ وزارت صحت عامہ نے رواں سال کے فرسٹ ہاف کے دوران ملک میں طبی شعبے میں کام کرنے کے لائسنس کے حصول کے لیے جعلی ایکسپیرئنس سرٹیفکیٹس جمع کرانے والے 27 افراد کا سراغ لگایا ہے۔ ان تمام افراد پر قطر کی صحت کے شعبے میں کام کرنے پر مستقل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وزارت صحت عامہ کے محکمہ پیشہ ورانہ صحت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سعد القابی نے بتایا کہ طبی شعبے میں رجسٹریشن اور لائسنس کے عمل کے ابتدائی مراحل ہی میں درخواست گزاروں کی اسناد کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ ابتدائی جانچ کے ذریعے جاری درخواستوں کی بروقت نشاندہی ممکن ہوتی ہے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی پر 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہدا کی تعداد بڑھ کر 73,387 ہو گئی ہے، جبکہ 1,74,257 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی خبرساں ایجنسی وفا نے غزہ کے محکمہ صحت کے حکام کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی کے مختلف اسپتالوں میں ایک فلسطینی کی ڈیڈ باڈی لائی گئی اور ایک زخمی شخص کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ گزشتہ 50 برس کے دوران ایران سے متعلق تنازعات میں ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کے لیے ایران سے معاوضہ طلب کریں گے۔ ان کا یہ بیان تہران کی جانب سے موجودہ تنازع میں ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے امریکہ سے معاوضے کے مطالبے کے جواب میں سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک بیان میں کہا کہ ایران 5 ماہ جاری رہنے والے تنازع کے دوران ہونے والے نقصانات کے معاوضے کا مطالبہ کر رہا ہے، حالانکہ گزشتہ مذاکرات میں یہ معاملہ زیر بحث نہیں آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایرانی حملوں اور تنازعات میں ہلاک یا زخمی ہونے والے افراد کے لیے ایران سے معاوضہ طلب کریں گے، جن میں امریکی بحری جہاز یو ایس ایس کول پر حملے کے متاثرین بھی شامل ہیں۔ ٹرمپ نے ایران میں گزشتہ 5 دہائیوں کے دوران ہلاک ہونے والے مظاہرین کے اہل خانہ کے لیے بھی معاوضے کا مطالبہ کرنے کی بات کی۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران نے کہا ہے کہ وہ ابن ہرمز میں نئے بحری راستوں کے حوالے سے ایک معاہدے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ تاہم تہران نے اس اہم آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے سے قبل امریکہ سے معاوضے، پابندیوں کے خاتمے اور فوجی دھمکیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ کولمبیا کے

مغربی علاقے میں 7.4 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 111 ہو گئی ہے. کولمبیا کے صدر ابیلارڈو دے لا اسپریلا نے قومی سطح پر ہنگامی صورتحال کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ زلزلے میں کم از کم 111 افراد ہلاک اور 87 زخمی ہوئے ہیں. زلزلے کے نتیجے میں تقریباً 1575 مکانات کو نقصان پہنچا، جن میں 37 مکمل طور پر تباہ ہو گئے، جن میں 61 عمارتیں منہدم یا شدید متاثر ہوئیں. اسکول، اسپتال اور سڑکیں بھی زلزلے سے متاثر ہوئی ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے کل ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران علاقائی صورتحال اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا. گفتگو میں حال ہی میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان طے پانے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے سمیت خطے میں ہونے والی تازہ پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. محمد اسحاق ڈار نے کینیڈین ہم منصب کو معاہدے کی بنیادی نوعیت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ تینوں ممالک خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہیں. دونوں وزراء خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کے تناظر میں ہونے والی تازہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا. امریکی محکمہ خارجہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کے آغاز سے اب تک غیر ملکی شہریوں کو جاری کیے گئے 1,75,000 سے زائد ویزے منسوخ کر دیے ہیں. یہ اقدام ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امیگریشن قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی وسیع مہم کا حصہ ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ویزے ان غیر ملکی شہریوں کے منسوخ کیے گئے جنہوں نے ویزا شرائط کی خلاف ورزی، جرائم کا ارتکاب کیا، امریکی شہریوں کے خلاف تشدد پر اکسایا، امریکی شہریوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی، امیگریشن نظام کا غلط استعمال کیا یا قومی سلامتی کے لیے خطرہ بنے. محکمہ خارجہ کے مطابق زیادہ تر ویزے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ متعلقہ افراد کے رابطے کے بعد منسوخ کیے گئے. ویزے منسوخ ہونے کی بڑی وجوہات میں حملہ، شراب یا منشیات کے زیر اثر گاڑی چلانا، چوری اور منشیات سے متعلق جرائم شامل ہیں. امریکی محکمہ خارجہ نے رواں سال جنوری میں بھی اعلان کیا تھا کہ 100,000 سے زائد ویزے منسوخ کیے جا چکے ہیں، جو اس وقت ایک ریکارڈ تعداد تھی. یہ اعداد و شمار وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کی واپسی کے بعد شروع کی گئی امیگریشن کے خلاف کارروائی کے بڑھتے ہوئے دائرہ کار کی عکاسی کرتے ہیں. دمشق کی چوتھی فوجداری عدالت نے آج بشار الاسد اور عاطف نجیب کو قتل، تشدد، من مانی اور حراست اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات میں قصوروار قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنا دی ہے. یہ فیصلے عدالت کے 9ویں اجلاس کے دوران عاطف نجیب، جو صوبے میں سیاسی سلامتی شاخ کے سابق سربراہ تھے، اور دیگر مفرور ملزمان کے خلاف دائر مقدمے سنائے گئے. جج فخر الدین العریان کی سربراہی میں عدالت نے بشار الاسد کو متعدد افراد، جن میں بچے بھی شامل تھے، ان کو جان بوجھ کر اور منصوبہ بندی کے تحت قتل کا مجرم قرار دیا. عدالت نے چوتھی ڈویژن کے کمانڈر ماہر الاسد، سابق وزیر دفاع فہد جاسم الفریج اور کئی سابق اعلیٰ فوجیوں، سیکیورٹی عہدیداروں جن میں محمد ایمن ایوش، لو العلی، قصی ابراہیم محیوب، وفیق سہل ناصر اور طلال فارس العاصمی شامل ہیں، ان کو بھی سزائے موت سنائی. انہیں منصوبہ بندی کے تحت جان بوجھ کر قتل اور ایسے تشدد کا مرتکب قرار دیا گیا جو موت کا سبب بنا. قومی کمیشن برائے عبوری انصاف کے صدر عبدالباسط عبداللطیف نے کہا کہ یہ فیصلہ متاثرین کو انصاف فراہم کرنے اور قانون کی حکمرانی مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم اور فیصلہ کن سنگ میل ہے. سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کی نیوز ہیڈ لائنز. صاحب سمو امیر نے کولمبیا کے مغربی علاقے میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر کولمبیا کے صدر سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ غزہ کے لیے پیش کیے گئے امن منصوبے کو اسرائیل کی جانب سے مسترد کرنا جنگ بندی معاہدے کے پہلے روز سے طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد میں اسرائیل کی مسلسل تاخیر کا تسلسل ہے. ریاست قطر نے کولمبیا کی جانب سے شام کی مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی خود مختاری کو تسلیم کرنے کی شدید مذمت کی ہے. وزارت صحت عامہ نے رواں سال کے فرسٹ ہاف کے دوران ملک میں ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنے کے لیے لائسنس کے حصول کے لیے جعلی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس جمع کرانے والے 27 افراد کا سراغ لگایا ہے. ان تمام افراد پر قطر کے صحت کے شعبے میں کام کرنے پر مستقل پابندی عائد کر دی گئی ہے. امریکی صدر نے کہا ہے کہ وہ گزشتہ

0: گزشتہ 50 برس کے دوران ایران سے متعلق تنازعات میں ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کے لیے ایران سے معاوضہ طلب کریں گے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون عبداللہ اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔

0: کمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: آج کے اس زمانے میں اچھا دوست ملنا بہت بڑی نعمت ہے. دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دنیا داری نہیں ہوتی. اس دنیا میں آپ کو بہت سے دوست مل جائیں گے, مگر قیمت دوستی

0: برقرار رکھنے میں بہترین ہے۔ اسی طرح اگر آپ اور ہم روزانہ صرف چند منٹ مراقبے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اس کے فوائد بہت جلد محسوس ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، اچھی ذہنی اور جذباتی صحت خوشحال زندگی کی بنیاد ہے۔ مراقبہ نہ صرف ذہن کو سکون دیتا ہے بلکہ انسان کو زندگی کے نشیب و فراز کا سامنا اعتماد اور تحمل کے ساتھ کرنے کے قابل بھی بناتا ہے۔ صحت مند رہیے، خوش رہیے اور اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کا خاص خیال رکھیے۔
1: میکسیمم میوزک، میکسیمم فن آن FM 107، دل سے دیسی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ طلحہ اشرف الزمان کی جانب سے قبول کیجیے سلام و تحیات۔ آج کی گفتگو ایک ایسی ذہنیت کے بارے میں ہے جو ہمارے زمانے میں کچھ زیادہ ہی نمایاں اور وائرل ہو چکی ہے، خاص طور پر جب معاشرے پر مشکلات بڑھتی ہیں، حق اور باطل کے درمیان فاصلہ واضح ہو گیا ہے اور ایمان سے وابستگی کوئی عملی قیمت مانگ رہی ہے، تو اسی ذہنیت کے آثار اب زیادہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ اسے ہم ایک تعبیر میں یوں کہہ سکتے ہیں، کاسٹ فری اسلام، یعنی ایسا اسلام جس کی کوئی قیمت چکانی نہیں پڑتی، ایسا اسلام جس میں انسان مسلمان بھی رہے مگر اسے کچھ چھوڑنا نہ پڑے، وہ دین سے نسبت بھی رکھے مگر اس کی خواہشات پر کوئی پابندی نہ آئے، وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرے مگر اس ایمان کے لیے وقت، مال، راحت، شہرت یا تعلقات میں کوئی قیمت ادا نہ کرنا پڑے۔ یہ وہ دینداری ہے جس میں انسان احکام کو اس بنیاد پر نہیں دیکھتا کہ اللہ نے کیا فرمایا، بلکہ اس بنیاد پر دیکھتا ہے کہ مجھے کیا آسان لگتا ہے، جو بات مزاج کے مطابق ہو قبول کر لی، جو سماجی طور پر محفوظ ہو اس کی حمایت کر دی، جس مسئلے میں کوئی نقصان نہ ہو وہاں دینی حمیت بھی دکھا دی۔ لیکن جہاں دین انسان سے قربانی، استقامت، صبر یا کسی قسم کی سماجی قیمت طلب کرے، وہاں وہ پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنے لگتا ہے۔ سامعین کرام، اس کاسٹ فری اسلام کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان دین کو ایک مکمل ہدایت کے بجائے اپنی پسند کی فہرست بنا لیتا ہے، وہ ان احکام

کو پسند کرتا ہے جو اس کی طبیعت کو اچھے لگیں۔ رحمت کی بات ہو تو فوراً قبول، معافی کی بات ہو تو بہت خوب۔ دعا، سکون، امید، محبت اور آسانی کے مضامین ہوں تو دل خوش، لیکن جیسے ہی بات نفس پر قابو پانے، حرام چھوڑنے، حق کے لیے کھڑے ہونے، مالی قربانی دینے، شہوت روکنے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے، اپنے مفاد کے خلاف اللہ کا حکم ماننے کی آئے، تو اچانک بہت سے سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں بعض لوگ براہ راست حکم کا انکار نہیں کرتے، بلکہ اس سے بچنے کے لیے مختلف ذہنی راستے اختیار کرتے ہیں۔ کبھی حکم کی ایسی تعبیر کرتے ہیں جس سے ان پر کوئی ذمہ داری باقی نہ رہے۔ کبھی حکم پر عمل کرنے والوں کو غیر عملی یا جذباتی قرار دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا۔ کبھی کہتے ہیں دین اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ حکم مشکل ہے یا آسان۔ بعض لوگ ایسا اسلام چاہتے ہیں جو ان کی زندگی میں برکت تو لائے مگر تبدیلی نہ لائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عادتیں نہ بدلے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو مگر توبہ ضروری نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جنت ملے مگر نفس کو کسی امتحان سے نہ گزرنا پڑے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی کہلائیں اور دنیا کی ہر رائج خواہش کے ساتھ مکمل موافقت بھی قائم رہے۔ یہی وہ اندرونی کشمکش ہے جسے انسان کبھی خود بھی محسوس نہیں کرتا۔ وہ اپنے آپ کو مطمئن رکھتا ہے کہ میں دین سے وابستہ ہوں، لیکن در حقیقت وہ دین کے انہیں حصوں سے وابستہ ہوتا ہے جو اس کے مزاج کو کوئی زحمت نہ دے۔ ایک کمفورٹ بیسڈ ریلیجیوسٹی بن جاتی ہے، یعنی راحت پر قائم دینداری۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان، یہ تو محض راحت کا نام نہیں۔ ایمان کبھی انسان کو سہارا دیتا ہے اور کبھی کسی کے ساتھ کوئی سٹینڈ لینے کا حکم دیتا ہے، کبھی آنسو پوچھتا ہے اور کبھی قربانی مانگتا ہے، کبھی نفس کی خواہش کو توڑتا ہے۔ اگر ہم خود قرآن سے پوچھیں کہ ایمان اور آزمائش کا تعلق کیا ہے تو جواب بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت کے آغاز میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ولقد فتنا الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ غور کی آیت میں سوال کا انداز ہے، خبر کا انداز نہیں۔ یہ سوال دراصل انسان کے فریب کو توڑتا ہے۔ وہ یا قرآن پوچھ رہا ہے، کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ ایمان صرف ایک دعویٰ ہوگا؟ تم کہو گے ہم مسلمان ہیں، پھر تمہاری خواہشات، تعلقات، مال، خوف، محبت اور وفاداریاں کبھی آزمائی نہیں جائیں گی۔ تم کسی امتحان کے بغیر جنت کے حقدار بن جاؤ گے؟ یہ تصور خود عقل کے بھی خلاف ہے۔ سامعین کرام، اس کو ایک عام مثال سے سمجھیں کہ اگر کوئی شخص کہے میں یونیورسٹی کی ڈگری چاہتا ہوں لیکن کلاس نہیں لوں گا، امتحان نہیں دوں گا، کوئی اسائنمنٹ نہیں بناؤں گا اور گھر بیٹھے سند مل جانی چاہیے، تو ہم فوراً کیا کہیں گے کہ بھائی یہ تو ممکن نہیں، ڈگری کا دعویٰ تو امتحان سے ثابت ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایمان کا دعویٰ بھی زندگی کے امتحان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہر شخص میں مومن ہوں کہہ دے اور کوئی آزمائش نہ آئے تو سچا اور جھوٹا، ثابت قدم اور کمزور، وفادار اور مفاد پرست، ان سب میں فرق کیسے ظاہر ہوگا؟ دعویٰ تو سب کر سکتے ہیں، اصل پہچان اس وقت ہوتی ہے جب دعویٰ کی قیمت مانگی جائے۔ سورۃ عنکبوت کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ یفتنون استعمال فرمایا ہے۔ عربی میں فتنہ صرف عام امتحان نہیں

0: بلکہ ایسا امتحان ہے جو اصل حقیقت کو ظاہر کر دے. یہ لفظ سونے کو آگ میں ڈالنے کے عمل سے بھی متعلق ہے. واقعہ یہ ہے کہ جب سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالص ہے یا ملاوٹ شدہ. اگر دھات نقلی ہو تو آگ اس کی حقیقت کھول دی ہے, اگر سونا خالص ہو تو آگ اسے ضائع نہیں کرتی بلکہ اس کی خالصی اور چمک زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے. اسی طرح زندگی کی آزمائشیں انسان کے باطن کو سامنے لاتی ہیں. آسانی میں تو سب صبر کی بات کرتے ہیں, امن کے وقت سب حق کی حمایت کر سکتے ہیں, فائدے کے وقت سب وفاداری دکھا سکتے ہیں, لیکن جب حق کے ساتھ کھڑے ہونے سے نقصان کا امکان ہو تب معلوم ہوتا ہے کہ دل میں ایمان کتنا مضبوط ہے. جب حرام آسان اور حلال مشکل ہو تب انسان کا معدن ظاہر ہو جاتا ہے. جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو امانت کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے. سامعین کرام, یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا, پھر آزمائش کی ضرورت کیوں؟ قرآن فرماتا ہے
1: وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
0: اور ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے. اب اللہ کے علم میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا, وہ ازل سے سب کچھ جانتا ہے, لیکن آزمائش انسان کے دعوے کو عمل کی دنیا میں ظاہر کر دیتی ہے تاکہ وہ خود بھی اپنے بارے میں حقیقت دیکھ لے اور قیامت کے دن اس کے پاس کوئی جھوٹا عذر باقی نہ رہے. انسان اکثر اپنے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتا ہے, وہ تو کہتا ہے میں ہر حال میں حق کے ساتھ رہوں گا, میں کبھی خیانت نہیں کروں گا, میں کسی قیمت پر دین نہیں چھوڑوں گا. پھر جب امتحان آتا ہے تو کبھی وہ خود اپنے بارے میں ایسی حقیقت دیکھتا ہے جس کا اسے پہلے علم ہی نہ تھا. اور اسی لیے آزمائش ایک آئینہ بھی ہے, یہ اللہ کو ہماری خبر نہیں دیتی, یہ ہمیں ہماری خبر دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے
1: أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ.
0: کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر نہیں کیا. تو یہاں جنت کو جدوجہد اور صبر کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اب جدوجہد کا مطلب صرف میدان جنگ نہیں, یہاں نفس کے خلاف جدوجہد بھی ہے, حرام کمائی چھوڑنا بھی ہے, غصے میں زبان روکنا بھی ہے, مفاد کے خلاف حق کہنا بھی ہے, ظلم کے ماحول میں انصاف پر قائم رہنا بھی ہے. یہ سب ایمان کی قیمتیں ہیں. اب ایمان کی قیمت سب سے ایک جیسی نہیں مانگی جاتی. کسی کا امتحان مال ہے, کسی کا منصب, کسی کا خاندان, کسی کا خوف, کسی کا نفس. کسی کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ لوگوں کی تعریف چھوڑ کر اخلاص کا راستہ اختیار کرے. کسی کے لیے یہ ہے کہ وہ ناجائز تعلق ختم کر دے. کسی کے لیے یہ ہے کہ وہ حرام منافع سے دست بردار ہو. کسی کے لیے والدین کے ساتھ صبر, کسی کے لیے اولاد کی بیماری, اور کسی کے لیے کفایت شعاری. لہذا کسی دوسرے کی آزمائش دیکھ کر اسے معمولی نہ سمجھیں. ممکن ہے جو چیز آپ کے لیے آسان ہے وہ دوسروں کے ایمان کا سب سے بڑا میدان ہو. ہم اکثر مصیبت کو صرف نقصان کی نظر سے دیکھتے ہیں, لیکن قرآن کی روح سے آزمائش ایک انکشاف بھی ہے. یہ بتاتی ہے کہ ہمارے دل کا سہارا کون ہے. یہ واضح کرتی ہے کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں یا صرف اللہ کی نعمتوں کو. یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہماری وفاداری اصول کے ساتھ ہے یا فائدے کے ساتھ. بعض اوقات انسان اس وقت تک خود کو بہت مضبوط سمجھتا ہے جب تک کوئی چیز اس کی پسند کے خلاف نہ ہو. پھر ایک نقصان, ایک بیماری, ایک انکار یا ایک تاخیر اس کے اندر چھپی ہوئی کمزوریوں کو سامنے لے آتی ہے. تو یہ حقیقت تکلیف دہ تو ہو سکتی ہے, مگر اصلاح کی ابتدا بھی یہی ہے.

0: تو شخص اپنی کمزوری دیکھ لے وہ اسے بدل سکتا ہے, لیکن جو اپنے آپ کو پہلے ہی کامل سمجھتا رہے وہ اصلاح کے دروازے سے دور رہتا ہے. سامعین کرام, اسلام یقیناً رحمت کا دین ہے. اللہ آسانی چاہتے ہیں, دشواری نہیں. دین انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا, لیکن آسان کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام گلابی اسلام ہے, کہ دین میں کوئی قیمت مجاہدہ یا آزمائش نہیں ہوگی. رحمت اور ذمہ داری ایک دوسرے کی ضد نہیں. اللہ بندے پر رحم کرتے ہیں, اس لیے اسے پاک کرنے کے لیے آزماتے بھی ہیں. وہ اس کے درجہ بلند کرتے ہیں, اس کے دعوے کو صدق میں بدلتے ہیں, اس کے دل کو دنیا کے فریب سے نکالتے ہیں. لہذا ایسا گلابی اسلام جو صرف سکون, کامیابی, مثبت احساسات اور دنیاوی آسانی کی بات کرے مگر صبر, قربانی, توبہ, تکلیف اور استقامت کی بات نہ کرے, یہ قرآن کے پیش کردہ مکمل اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا. آج ذرا ہم خود سے یہ سوالات پوچھیں کہ کیا میں دین کی بات صرف اس وقت قبول کرتا ہوں جب وہ میرے مزاج کے مطابق ہو؟ کیا میں اللہ کے حکم کو مانتا ہوں یا صرف اپنی پسند کے مطابق اس کا مطلب تلاش کرتا ہوں؟ کیا میری دینداری آسانی کے زمانے تک محدود ہے؟ اگر میرے مفاد, شہرت, تعلق یا مال کا نقصان ہو تو کیا میں پھر بھی حق کے ساتھ رہوں گا؟ یہ سوال اپنے دل کا جائزہ لینے کے لیے ہے. سامعین کرام, ایمان کوئی ایسا لقب نہیں جو صرف آپ زبانی طور پر ادا کر لیں اور ختم, بات ایسی نہیں. یہ ایک عہد ہے, ایک ایگریمنٹ ہے, ایک اتفاق ہے, اور ہر عہد کا ایک امتحان ہوتا ہے. قرآن ہمیں ابتدا ہی میں متنبہ کرتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ آزمائش کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا. آزمائش اس لیے نہیں آتی کہ اللہ ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے, بلکہ اس لیے کہ ہمارے اندر کا سچ ظاہر ہو, ہماری کمزوریاں سامنے آئے اور ہمارا ایمان محض دعویٰ نہ رہے بلکہ کردار بن جائے. سامعین کرام, اسلام کاسٹ فری نہیں, اسلام گلابی نہیں. اسلام کے لیے قیمت چکانی پڑتی ہے. جو بندہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے, اللہ اسے بہتر عطا فرماتا ہے. جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے, اس کا صبر محفوظ رہتا ہے. اور جو آزمائش میں سچا ثابت ہوتا ہے, وہ صرف دنیا کا امتحان پاس نہیں کرتا, وہ اپنے رب کے قرب کی طرف ایک اور قدم بڑھاتا ہے. سامعین کرام, ایمان اور آزمائش, ان موضوعات پر ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. بس ایک چھوٹی سے بریک کے بعد دوبارہ لوٹتے ہیں, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ بمرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم ایک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں. اس ہفتے میں ہماری گفتگو کی مرکزی آیت ہے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی جو آیت ہے, الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ تو ایمان اور آزمائش, یہ دراصل ان کے آپس میں تعلقات جو ہیں نا, لازم ملزوم کے ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے ذہنیت پر گفتگو کی تھی جسے ہم کاسٹ فری اسلام کہتے ہیں. اس دور میں یعنی ایسا دین جس میں انسان ایمان کا دعویٰ تو کرے مگر اس دعوے کے لیے کوئی قیمت ادا کرنا نہ چاہے, نہ اسے اپنی خواہشات پر قابو پانا پڑے, نہ مال میں کمی, نہ تعلقات میں کسی آزمائش سے گزرنا پڑے, نہ حق کے لیے کوئی نقصان برداشت کرنا پڑے. تو پروگرام کے اس مرحلے میں اب گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہر انسان کی آزمائش ایک جیسی ہوتی ہے؟ جواب ہے نہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر انسان کی آزمائش ایک جیسی ہوتی ہے؟ نہیں, بات ایسی نہیں. انسان کی آزمائش اس کے مقام, صلاحیت, ذمہ داری اور اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے. بسا اوقات جس قدر انسان

کا مقام بلند ہوتا ہے اسی قدر اس کی آزمائش بھی گہری ہو جاتی ہے. اسے کام مثال سے سمجھیے. جو طالب علم بیچلر کی سطح پر ہے اس کا امتحان ایک درجے کا ہوگا, جب وہ ماسٹرز میں پہنچے گا تو سوالات زیادہ پیچیدہ ہوں گے, اور جب ڈاکٹریٹ کی سطح پر جائے گا تو محض معلومات نہیں بلکہ تحقیق, استدلال, صبر اور علمی استقلال بھی جانچا جائے گا. یعنی جیسے جیسے درجہ بلند ہوتا ہے امتحان بھی سنجیدہ ہوتا جاتا ہے. اسی طرح ایمان کے سبحانی سفر میں بھی صرف دعویٰ کافی نہیں, جتنا بڑا دعویٰ اتنا بڑا امتحان, جتنی بلند نسبت اتنی گہری آزمائش. قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام نہایت بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل قرار دیا. خلیل وہ ہوتا ہے جس کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتر جائے, جس کے لیے دل میں کوئی شریک باقی نہ رہے. لیکن یہی بلند مقام ان کے لیے بڑے امتحانات کا سبب بھی بنا. انہیں وطن چھوڑنا پڑا, آگ میں ڈالا گیا, اہل و عیال کو بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ملا, اور پھر سب سے عظیم امتحان سامنے آیا کہ اپنے محبوب بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کی تیاری. قرآن نے اس واقعے کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ, بے شک یہ ایک کھلا اور بہت بڑا امتحان تھا. ذرا اس منظر کو محسوس کیجئے کہ اگر کسی باپ سے کہا جائے کہ تم صرف کھڑے رہو اور تمہارے سامنے تمہارے بیٹے کو نقصان پہنچایا جائے تو شاید وہ یہ منظر بھی برداشت نہ کر سکے, مگر یہاں باپ کو خود حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے محبوب بیٹے کو قربان کرے. تو یہ دل کی گہرائیوں کا امتحان تھا. کیا اللہ کی محبت اولاد کی محبت سے بلند ہے؟ کیا اطاعت جذبات پر غالب آ سکتی ہے؟ کیا بندہ اپنے رب کے سامنے مکمل طور پر جھک سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسی امتحان میں کامیابی حاصل کی. اسماعیل علیہ السلام نے بھی اطاعت, صبر اور رضامندی کی وہ مثال قائم کی جو قیامت تک ایمان والوں کے لیے روشنی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آزمائش ہمیشہ انسان کو توڑنے کے لیے نہیں آتی, بعض آزمائشیں اس کا مقام ظاہر کرنے کے لیے آتی ہیں. سامعین کرام, آج ہماری ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم دین کے ثمرات تو چاہتے ہیں مگر اس کی ذمہ داریاں قبول نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں سکون بھی ملے, رزق میں برکت بھی ہو, اولاد نیک بھی ہو, دعائیں قبول بھی ہوں اور آخرت میں جنت بھی ملے. لیکن جب دین ہم سے مال مانگتا ہے تو ہم حساب بدلنے لگتے ہیں. جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو کوئی اپنی دولت چھپاتا ہے, کوئی مال کی نوعیت بدلنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی ایسا فتویٰ تلاش کرتا ہے جس سے واجب کم سے کم ہو جائے, اور کوئی پوری توانائی اس بات پر صرف کرتا ہے کہ اللہ کا حق کیسے بچایا جائے. حالانکہ زکوٰۃ تو وہی مال کی پاکیزگی ہے. قرآن اسے بوجھ نہیں تزکیہ قرار دیتا ہے. اب کاسٹ فری اسلام پر کاسٹ فری ایمان چاہنے والا انسان یہ سوچتا ہے ارے مال بھی مکمل میرے پاس رہے, دل میں دینداری کا احساس بھی قائم رہے اور آخرت کا اجر بھی مل جائے. تو یہ منطق تو بھائی قرآن کے نظام سے ہم آہنگ نہیں. اللہ تعالیٰ نے دین کو انسان کی خواہشات کا تابع نہیں بنایا بلکہ انسان کو اپنے رب کے حکم کے سامنے جھکنے کی دعوت دی ہے. لفظ اسلام بذات خود اپنے اندر تسلیم, سپردگی اور اطاعت کا مفہوم رکھتا ہے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حوالے کر دے. یہ صرف زبان سے میں مسلمان ہوں کہنے کا نام نہیں, بلکہ یہ کہنا ہے کہ اللہ جہاں میری خواہش تیرے حکم سے ٹکرائے گی میں اپنی خواہش کو پیچھے کروں گا, جہاں میرا فائدہ اور تیرا حکم آمنے سامنے ہوں گے میں تیرے حکم کو مقدم رکھوں گا, جہاں میری انا اور حق میں تصادم ہوگا میں حق کے سامنے جھکوں گا. یہی تسلیم ہے. لیکن اس دعوے کی صداقت جانچنے کے لیے آزمائش بھی ضروری ہے. ایک ملازم اپنے ادارے کے سربراہ سے کہتا ہے میری وفاداری مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہے, لیکن جیسے ہی کسی دوسری جگہ سے معمولی بہتر تنخواہ کی پیشکش آتی ہے وہ فوراً سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. اب اس کے ساتھ

0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، اسلام میں اخلاق اور رویے کی بنیاد ایک جامع اصول پر رکھی گئی ہے اور وہ ہے احسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو فرض کیا ہے، یعنی ہر کام میں احسان کو لازم قرار دیا گیا ہے. احسان کا مطلب صرف نیکی کرنا نہیں بلکہ ہر کام کو بہترین انداز میں کرنا ہے. عبادت ہو یا معاملات، قول ہو یا فعل، انسان ہو یا جانور، سب کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین رویہ اختیار کرنا ہی سنت نبوی ہے. سوچیے، اگر ہم اپنی نماز، روزہ، کاروبار اور گھریلو تعلقات سب میں حسن و کمال پیدا کر لیں تو ہماری زندگی کتنی خوبصورت اور نورانی بن جائے گی. سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر.

0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو انہوں سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سرو سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتوے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔
1: نحن نقص علیک نبی

ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے، ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ وَكَانَ

اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے, اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں, اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے, اور جس کا طریقہ کار افراط اور تفریط پر مبنی ہے. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا, اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ. رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے, باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے, اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام.

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باٹ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ

کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا, رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ, اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا, نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق کے لیے ہے, انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے.

اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنا پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ اور دیکھ لو، آگئے نہ تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی